I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Tempers

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ai, ai, se eu te pego, hein? Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

Roger, Laila och Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag som nu startar upp den här torsdagsmorgonen. Redan torsdag och redan den 8 oktober för den här månaden. Jag kan berätta att idag så är det världsdyslexidagen. Det är ju ett stående skämt i sig att när man har svårt med bokstäver så ska det heta dyslexi. Men sen idag är det också Harry Potter-böckernas dag. Firas stort i USA. Och det här kommer ju att bli en ny tv-serie som kommer runt jul. Den ser jag fram emot. Jag tyckte filmerna var så där. Så att en längre serie där det är en säsong per bok, det tror jag blir bättre. Nils är namnsdagsbarn. Idag säger vi också grattis till skådisen Matt Damon. Han fyller 56. Och så Bruno Mars, han fyller 41. Idag så kan vi också tipsa om att Nobelpriset i litteratur kommer att delas ut. Och det här är väl det Nobelpriset som det snackas mest om under den här veckan när priserna utlyses. Så det var lite om den här dagen. Det kommer att bli Riks morgonso i sin vanliga anda efter klockan 6 när gänget snubblar in. Men närmast här nu får du tjejgruppen Cat's Eye med låten Animal på Riks FM.

God morgon, Riksmorgon, så är det här. Där det ska bli bögen i köket om en liten stund. Riktigt krispiga husmorstips ska Roger Nordin få bjuda på. Det ska också bli Alex Warren, killen som ska komma och spela i Sverige nästa sommar. Fever Dream är på ingång, och så blir det också Ed Sheeran.

0: Riksmorgon, så Nyhetslotta här. Och nu ska vi ta och lyssna in hur det lät igår. Det var då Roger skulle dela med sig av lite husmorstips under det vi kallar för bögen i köket.
1: Jag ska erkänna en sak. Jag är helt värdelös på att skala potatis.
2: Asså?
1: Och även morötter.
2: Men hur svårt ska det vara?
1: Det slutar alltid med plåster.
2: Nej.
1: Ja, men jag vet inte.
0: Titta,
2: vad är det
1: jag tittar där.
0: Jag har en krigsskada här när jag skulle skala potatis häromdagen.
2: Men vad ska du skala på fingrarna?
0: Nej, jag ska, men det blir så.
1: Det är lätt hänt.
0: Ja.
1: Du skär dig aldrig när du skalar saker.
2: Nej, för jag skär det utifrån. Ja. När man lärde sig slöjden, när man täljde, du tar ju kniven inåt.
1: Jo! Nej då, jag ramlade över ett supertips. Ja. Så här ska du skala morot. Mm. Du kommer aldrig mer att skära dig i fingrarna.
2: Nej.
1: Du tar en sån här.
2: En sticka eller vad man nu...
1: grillspett.
2: Grillspett,
1: ja. Just det här är av trä, så vi får se om det håller nu. När jag trycker in den i kortändan på en morot.
2: Ja, där bak.
1: Jag trycker in den där bak, som vi säger. Ja, och då gör jag det. Nej, sluta nu.
2: Ja, nej,
1: nu pratar vi om en morot här.
2: Ja, det...
1: Ja. Så, och sen tar jag en potatisskalare.
2: Men gud, herregud. Är det här ditt tips?
1: Jag...
2: Alltså, det här var det sämsta tipset, Roger.
1: Producent Alexander var lite skeptisk till att jag skulle dra det här. Han tyckte att det här var väl ingenting.
2: Nej.
1: Men jag brinner för det här.
3: Ja, det gör det.
1: För om ni visste vad plåster igår hemma.
3: Ja.
1: Så,
2: ja.
1: Ser ni?
2: Ja, vi ser. Det ser ut som att man ska grilla en korv, liksom.
1: Precis. Och nu skalar jag.
3: Ja.
2: Åh, herregud, vad tid det här kommer ta.
1: Nej, alltså, den fäster lite dåligt i själva moroten. Det är lite svaj.
2: Ja, den är inte liksom pigg. Den är inte pigg.
1: Nej, det var en svajig morot det här.
2: Ja.
1: Nej, det var...
2: Men jag förstår inte om du bara håller
1: i... Det här gick inte alls.
2: Men om du håller i moroten och bara skalar ut...
1: Ja, men då skär jag mig.
2: Det gör du väl inte? Det gör du väl inte?
1: Jag är livrädd. Kan man köpa färdigskalade morötter?
2: Ja, det kan man faktiskt.
1: Nej, det här var värdelöst. Jag har ett annat tips, Laila.
2: Låt oss gå vidare.
1: Får jag gå vidare?
2: Ja.
1: Okej, det var kanske dumt att jag valde att ha med det där tipset. Här har du ett ägg.
2: Ja, jag ser det.
1: Och det är ju det här med att separera ägggula från äggvita.
2: Ja.
1: Det kan vara lite klurigt ibland.
2: Jaha, okej. Okay. Ja.
1: Men nu ska du få ett supertips från pappa här.
2: Ja, ja.
1: Du tar ägget.
2: Kom igen, pappi.
1: Här har vi ett rått ägg.
2: Ja.
1: Jag knäcker ett
2: och
1: ägg.
2: Och slänger ner hela ägget.
1: Hela ägget. Och nu ska jag liksom separera. Nu ska jag ta ut ägggulan.
2: Det är nu du ska göra det.
1: Nu kommer mitt supertips.
3: Okay.
1: Då tar du en vitlöksklyfta.
2: Ja.
1: Okay. Och så gnuggar du fingrarna på vitlöken.
2: Okay. Jaha. Väldigt komplicerat där.
1: Ja, men det ska inte vara... Ja, ja. Sådär. Och så gnuggar jag ordentligt.
2: Ja,
1: nu kommer jag att stinka vitlök hela morgonen om fingrarna.
2: Och det vill man ju göra verkligen.
3: Så, och...
2: Ja,
1: nu ska det alltså, enligt TikTok, funka så.
2: Du har inte testat det här innan. Oh my god.
1: Det blir mer sport om man inte testar grejerna innan.
2: Nej, det är sant.
1: Nu sticker jag ner fingrarna och ska lyfta upp ägggulan.
2: Ja.
1: Och då är det någonting med vitlöken som gör att jag liksom bara kan lyfta upp ägggulan.
2: Ja, spännande. Do it.
1: Lotta ser helt begejstrad.
2: Ja,
1: är ni redo?
2: Ja.
1: Nu sticker jag ner fingrarna.
2: Ja,
1: och
2: du tar gulan.
1: Jag tar gulan.
2: Och gulan slinker emellan. Och gulan gick sönder.
0: Oh, nej.
2: Och gulan har både skal.
0: Äggröra med vitlökssmak.
1: Vad är det här för skittips?
2: Alltså,
1: det funkade på TikTok.
2: Det enda som har hänt är att du luktar vitlök nu hela dagen. Och är klantig.
4: Riks morgonso. Vi underhåller Sverige.

0: Morgonso, och vi hörde ju för en liten stund sedan hur det lät när Roger skulle dela med sig av husmorstips i Bögen i köket. Det där gick ju ingen vidare. Hans två försök blev sådär. Däremot ska du få ett riktigt bra tips här om en stund. Det vankas recept på en nyttig chokladpudding som du kan äta till frukost, lunch, mellanmål eller middag utan att ha dåligt samvete. Vi ska också få musik. Teddy Swims är på ingång med sin senaste låt, och så blir det också Sarah Larsson.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och nu ska jag få tuta lite i egen trumpet. För jag fick göra ett inhopp igår när det var dags för bögen i köket på en nyttig variant av chokladpudding.
1: Nu ska vi göra chokladpudding. Ja. Och det här är en typisk TikTok-grej som sprids.
0: Ja, men håll i hatt och kjol. Det här är alltså en chokladpudding som är nyttig och god. Det konstiga med det här, det ni kommer tycka är märkligt, är att basen är kokta ägg.
2: Jaha.
0: Så det är det vi börjar med.
1: Förlåt, märker du, Laila, att jag har alltså franchisat ut programpunkten nu till Lotta Möller?
2: Det. Ja, men vadå kokta ägg? Ja, jag kör.
0: Ja, vi stoppar det, bara det kokta ägg i en mixer.
1: Två kokta ägg i en mixer, ja.
0: Sen tar vi 2 matskedar kakao.
2: Ja.
0: Schmack. Sen tar vi lite proteinpulver.
1: Jaha, ja, det ska det vara i allt nu. Jaha, så det här är en del av hela den här proteinhysterin.
0: Ja, exakt, så är det ju. Sen ska vi ha lite vaniljsocker. Typ en tesked. Vaniljpulver annars, om man är livrädd för det med socker. Och sen tar vi en slatt honung. Runt en tesked sådär.
1: Det där var spännande honungs...
0: Ja, det är en påse liksom.
1: En påse med honung, kan man köpa det?
2: Man kan köpa burk också.
0: Och så efter honungen en liten skvätt mjölk för att få till så att mixen får lite hjälp på traven här. Nu ska ni få se på magi.
2: Ska det här bli choklad?
1: Okej.
0: Nu mixar vi.
1: Där jobbar vi på med Lottas chokladpudding.
0: Hälsefigur, jag måste ha mer mjölk.
1: Häll i lite mer mjölk.
2: Så, där kommer vi lite mer mjölk i. Det ser jävligt kladdigt. Ännu mer mjölk måste vi ha. Vi sprutar mjölk
1: nu,
2: i studion.
1: Nu skvätter det mjölk här.
2: För Lotta bestämt sig för att ha såna här små paketmjölk. Som man har i kaffe.
1: Ja, man kan väl säga den har kört fast. Nu händer det grejer,
2: Nu händer det grejer. Nu har äggen lossnat.
0: Det luktar lite prutt.
1: Ja. Det är en väldigt spännande doft här inne idag. Det luktar vitlök, chokladpudding och morot.
0: Men nu blommar löken, det börjar se färdigt ut.
2: Ja, så.
0: Ska vi testa här nu då?
2: Nej, jag är inte jättesugen. Ska det där vara chokladpudding, den där sörjan?
0: Jajibus, nu du mamma Laila. Här har du en sked.
1: Här får
2: nu
1: en sked.
2: Känns det som när barnen kom från förskolan. Mamma, smaka så de lagat det själv med kråkor och grejer. Förlåt.
1: Nej, men
2: okej,
1: det här...
2: nu ska jag verkligen vara
1: ärlig. Det här är mumma.
2: Nu kommer jag vara ärlig.
0: Ja.
1: Mm.
2: Du, den var god, men det var inte chokladpudding, men den var... Det är någon blandning med chokladpudding och någon chokladkräm, men den var jättegod.
1: Den ska väl in i kylen en stund.
0: Ja, kanske. Egentligen ska det stå
2: Men den var jättegod faktiskt.
1: Jag tar en rejäl sked här.
2: Ja, den var jättegod.
1: Jättegott.
0: Var det det?
2: Ja, men det var det. Det alltså det enda som inte är det är konsistensen. Den är lite mer såsigare, men den är ju smakar chokladpudding.
0: Men får den stå i kylen?
2: Kanske kommer den
0: och den smakar ju inte ägg.
2: Nej, det gör det verkligen inte.
0: Det gör inte.
1: Förlåt, jag missade själva grejen. Det går fort att göra och den är nyttig.
0: Den är nyttig.
1: Ja.
0: Det är inget socker eller liksom mjöl och såna där grejer. Utan nu är det bara kokta ägg, kakao.
2: Det här kan man ha som frukost.
0: Och lite smak. Ja.
2: Toppen frukost.
1: Nej men jag tror jag tuppar av här. Man kan ha det här som frukost alltså.
2: Ja, det kan man ju.
1: Otroligt. Istället för de här svindyra proteinshakesen som jag köper i butiken.
0: Ja.
1: Du, jag får själv varje dag hemma. Varför köper du de där färdiga för?
2: Vi får lägga upp det här på Riksmorgons Instagram receptet.
1: Ja, en applåd. En applåd för Lottas chokladpudding helt enkelt.
3: Riksmorgons. Vi underhåller Sverige.

0: live. Vi fixar flyg och hotell och konsertbiljetter. Allting är klart. Här kommer mer info om hur tävlingen går till.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good
2: time? Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Torsdag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
2: Vi ska börja i Texas i USA där en 46-årig man har blivit den första att avrättas med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde sin avrättning i Tennessee i förra veckan. Krista Pike som är kvar på sjukhus beskrivs som förvirrad och arg av sina advokater. Och det är nu oklart om delstaten kommer att göra ytterligare försök att avrätta henne. Pikes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas till livstidsfängelse. Och Ryssland har genomfört flera sabotage mot danska företag som levererar vapen till Ukraina. Det här uppger Danmarks säkerhetspolis PET enligt Reuters. Uppgifterna innebär enligt PET en betydande eskalering vad gäller Rysslands hybridkrigsföring. Och vi började i USA och vi avslutar även där en man köpte en tavla på en dödsboauktion. Mannen köpte den här tavlan för 300 kronor i en chansning att den kanske skulle vara värd lite mer. Och det var den. Det här visade sig vara ett försvunnet original av den amerikanska konstnären Gertrude Abercrombie. Och tavlan har nu sålts för 14 miljoner kronor på en annan auktion. Ja, det är bara att gratulera. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
6: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.
7: Sorry, jag har faktiskt inte kommit igång riktigt än.
1: Ja, det är dags att vika täcket åt sidan och kliva upp ur sängen. Nu tar vi tag i den här torsdagen!

0: Torsdag morgon med Rix Morgon Zoo. Ja. Lugna ner er nu på andra sidan bordet. Vi är tillbaka igen i studion. Och vilken höjda morgon vi har att se fram emot. Laila sladdar in om en timme, som vanligt. Kan vi börja den här morgonen med en väldigt kreativ rubrik från tidningarna?
1: Den här hade jag kul med. Tjuvar bröt sig in på pizzeria, bakade pizza. Det är alltså en pizzeria i centrala Kalmar som fick påhälsning av tjuvar. Det är tråkigt. Men när ägaren kom dit så ser han att det de har gjort är att de har bakat pizza, friterat pommes och de har också kryddat maten med salt och kebabkrydda.
2: Ja, det är gott.
1: Ja, så när ägaren kommer in här, då står fritösen fortfarande på och ugnen var svartbränd. För där har de hållit på.
0: Men det var lite gulligt ändå.
1: Ja.
0: Även om man får absolut inte göra inbrott.
1: Nej, men
0: hoppas de diskade efter sig också.
1: Ja, och ägaren säger det. Det hade varit bättre om de bara att komma in och fråga, då hade de fått äta.
0: Ja. Ja, men de måste betala för sig.
1: Ja, men det var nog inte det han menade.
0: Nej. Fabian.
3: Har polisen listat ut vilka pizzor de gjorde? Ah. Det är intressant att veta.
4: Intressant.
0: Hawaii. Mm. Ja. Jo, det vet man ju. Sådana som äter Hawaii.
3: Se upp för dem.
0: Tjuvar och banditer. vi ska spela en låt bakom chefens rygg också den här morgonen. Och idag, eftersom Fabian ska till Göteborg.
3: Ja, snabba på nu. Jag måste dra snart. Tåget går.
0: Ja. Så tror du att du ska få välja låt?
3: Får jag välja en låt idag?
0: Nej, du får inte välja låt. Jag har valt en låt åt dig. Ja, det är så vi jobbar i det här programmet.
3: Göteborgs låt då?
0: Absolut, det blir Göteborg för hela slanten. Pet Shop Boys. Ja, men är det inte lite Göteborg överallt?
3: Go West.
0: Ja, här är Go West.

0: Perfekt start på torsdagen. Pet Shop Boys, Go West spelar vi eftersom Fabian ska till Göteborg. Ja. Om en liten stund drar du iväg.
1: Ja, jag sticker alldeles strax. Ja. Det är kul att han sjunger Go West where the skies are blue. Mm. Stämmer ju inte riktigt nere i Göteborg, va?
0: Nej, verkligen. Nej, sällan faktiskt.
1: Ja, det är inte det vi är kända för.
0: Hörrni, vi kollar in Rix FMs kalender. Idag så är det torsdag, vi skriver den 8 oktober. Stort grattis säger vi till Nils som har namnsdag idag.
2: Ja, det är ju du.
0: Tack, just det är jag. Det.
3: Grattis Roger.
2: Roger Nils Roger Nordin.
0: Nils Roger Nordin var namnet. Ja. Stort grattis också till Carl Einar Häckner. Det är flaggdag i Göteborg idag med andra ord. Göteborgs magiska stolthet. Han fyller 57 idag. Ja. Skådisen Matt Damon fyller 56 och Bruno Mars fyller 41. Ja. Han sitter väl på något kasino i Las Vegas som vanligt.
2: Ja, han sägs ju vara en av världens största speltorskar. Mm. Och att han har fått göra en del konserter på såna här ställen i Las Vegas och sånt för att betala av sina skulder när han har spelat. Ja. Det sägs det i alla fall.
0: Han har spelat bort flera hundra miljoner, sägs det. Ja.
1: Jag vill bara säga att MGM Grand var det som det handlade om. Ja. Till och med MGM Grand gick ut och liksom sa att det här stämmer inte.
0: Det här.
1: Men det är roligare att tro att det stämmer.
0: Ja, ja. Ja.
2: Kolla, det var ju tråkigt.
0: Kolla aldrig en bra historia.
1: Ja. Bruno Mars har ju till och med upp sina turnébiljetter och sa, köp biljetter nu så jag har råd att betala av mina skulder till MGM. Så att det var ju väldigt roligt gjort.
0: Okej. Okay. Ja, if you can't beat them, join them, tänkte Bruno Mars. Idag är det också världsdyslexidagen.
2: Vad är det för ord för folk som har svårt med bokstäver? Ja. Dyslexi.
0: Ja, det är ett svårt ord. Ja. Sen tycker jag också att vi kan notera att idag så tillkännages vem som får Nobelpriset i litteratur. Ja. Klockan 13.00 på Börshuset i Gamla stan i Stockholm. Mm.
2: Alla följer det här. Ingen vet någonsin vem det är som vinner.
0: Nej.
2: Eller av oss vanliga dödliga.
0: Nej, så är det. Och sen är det också 68 år sedan just idag som Åke Senning, han var kirurg på Sahlgrenska i Göteborg. Han opererade för första gången någonsin in en pacemaker i en människa. Det här var alltså 1958. Uh-huh. Det ska de ha i Göteborg. Okay. De är bra på sånt.
2: Det är Göteborgsmorgon idag.
0: Ja, verkligen.
2: Vi pratar om Göteborg.
0: Ja. Uh-huh. Här är Taylor Swift, Patient Zero på Rix FM.

0: Taylor Swift har gjort det igen. Hon är etta på amerikanska Billboardlistan. Och det är ju bra även för Max Martin som har skrivit den här låten.
1: Ja.
0: För nu är nämligen Max Martin på väg att gå om Paul McCartney.
1: Ja, för nu har Max Martin haft 31 listetter.
0: Mm.
1: Paul McCartney har haft 32.
0: Oh.
1: Så nu flåsar Max Paul i nacken här.
0: Mm. Kom igen nu Max Martin.
1: Ja, ja. Kom igen.
0: Om en liten stund så ska Fabian få dela med sig av en liten fundering.
2: Mm.
0: Mm. Och igår så var det dags för ännu en spännande fråga i familjerådet. Vi vill hjälpa alla vilsna singlar där ute. Mm. Hörde du det Laila?
3: Ja, jag är inte vilsen singel.
0: Jag försöker läsa av dig varje morgon när du kommer in. Ibland tycker jag att det glittrar i dina ögon.
3: Det kanske gör det.
0: Och då tänker jag, oh, här var det pling i klockan.
3: Nej,
0: men det kan lika väl vara det att du har tagit aktieutdelning från något bolag igår. Man vet liksom
1: nej,
0: inte.
1: Är det blink eller är det dollartecken?
0: Ja.
1: Svårt att veta.
0: Ja, något av det.
3: Ja, något av det är det.
0: Men har det blivit några misslyckade dejter på sistone eller?
3: På sistone? Mm. Nej, absolut inte på sistone.
0: Nej.
3: Men
0: förr.
1: Han är bra på det alltså.
0: Men förr i tiden.
3: Ja, det var väldigt, väldigt länge sedan. Jag hamnade på någon sån här blind date och den mannen var väldigt, väldigt kort. Och jag, ja, man ska inte vara så. Men nu är jag elak i så fall att säga. Det är inte någonting som jag tycker. Jag vill gärna att min man ska vara längre än vad jag är.
0: Hur kort? Tre äpplen hög?
3: Nej, vi pratar Danny DeVito kort.
0: Alltså,
3: kort pratar vi om. Väldigt kort. Mm. Vid brösthöjd. Den här mannen var väldigt kaxig. Så var väldigt så här, jag är van att få som jag vill. Allt jag vill ha, det brukar jag få. Och då tänkte jag så här, då sa jag så här, alltså, ja, det där funkar inte riktigt på mig. Du har inte riktigt den pondusen, kände jag.
0: Mm.
3: Och då säger han bara, ja, men det här kommer bli som jag vill. Och jag vet, nej men du, vet du vad? Det jag kan göra med dig, det är sätta dig i en babybjörn och sen så tar jag med dig hem till dig och så ger en flaska välling. Det var, det var så kvällen slutade.
1: Nej.
3: Jo, därför att han var så jävla kaxig. Nu tänkte jag, nu kommer jag sätta dit han. Och då blev han ju tyst efter det. För han förstod ju liksom att han var väldigt mycket kortare så han skulle kunna få plats.
0: Här har vi ett exempel på en typiskt misslyckad dejt.
1: Ja,
0: och det är sådana vi är på jakt efter. Det går bra att ringa oss 90-212. Man har ju undersökt det här också i USA. Och det visar sig att det näst sämsta stället att ha en första dejt på, det är McDonald's.
3: Ja, det säger väl sig själv.
0: På första plats kom bio. Biodate, det är helt misslyckad.
3: Va?
0: Ja, men det kan man ju förstå.
3: Före McDonald's?
0: Ja, men sitta där i biomörkret och bli metooad.
1: Ja, och så
3: bli metooad, är det inte det man vill bli?
0: Ja, men jag vet inte.
3: När man går på dejt vill man väl det? Om
0: ja, men är det inte en bra grej att prata med varann när man går på dejt?
1: Det blir konstigt om man inte känner varann. Sitta i mörkret och titta på en film om man inte vet om man gillar samma sak heller.
0: Ja, men om vi håller oss kvar vid McDonald's. Ja. För de har ju nu vänt på det här och gjort någonting fint av den här undersökningen.
1: Ja, i och med att de blev liksom den näst sämsta stället att gå på dejt med, så kan man tänka att de skulle ta illa vid sig.
3: Mm.
1: Nej, en PR-person tänkte, det här kan vi använda. Mm. Så de gjorde en reklamfilm där man då sa att första dejten, det är uppenbarligen inte riktigt vår grej.
3: Nej.
1: Men den andra dejten, den tredje dejten, den hundrade dejten och den tusende dejten.
3: Mm.
1: Och det man får se då när de rabblar upp det här, det är alltså från par som uppenbarligen är lite nyförälskade som äter där.
3: Ja.
1: Man får se barnfamiljen och sen den tusende dejten, hur ett gammalt par sitter och äter tillsammans.
0: Det är fint, det är en väldigt fin film.
1: Ja, och så har de lagt på lite så här romantisk, mysig
3: musik. Men under alla de här åren de har gått dit, det är inte så att de blir tjockare och tjockare och tjockare. Jag bara tänker, nej, de var slanka.
0: Nej, de äter inga pommes.
3: Nej.
0: Men nu ska jag gå emot det här lite grann. För jag kan tycka också att det finns någonting med hamburgerrestauranger. Alltså jag tror ju på de låga förväntningarnas dejt. Att man liksom, alltså om man bygger upp för mycket. Nu ska vi gå på fin restaurang och klä upp sig och
1: tända ljus.
0: Då blir det också förväntningar där.
3: Men det är oromantiska.
0: Nej, men vadå oromantiska?
3: Det är ju jätteromantiskt, man får klä upp sig. Alltså tänk så här, men Roger, tänk så här, din part, inte partner, men vem det nu är, när jag säger så här till dig, klockan 18 så är du min, klä upp dig, vi ska gå och äta någonstans, men jag säger inte vart, och sen så kanske...
0: Och så hamnar man på McDonald's.
3: Ja, det blir ju inte bra.
0: Nej, men alltså, jag förstår det vad jag menar.
3: Klädd och fin på McDonald's.
0: Höga förväntningar gör också att misslyckandet är närmare.
1: Ja,
4: men vad?
1: Jag håller
4: sikta lågt, är det du säger.
0: Och helst med en ful person.
3: Men vad håller
0: jag skojar bara. Nu skojade jag.
3: Jag håller helt bara att med
0: dig. Håller du med mig, Lotta?
1: Jag håller helt med dig om låga förväntningar. Mm. Jag vill inte heller bli uppklädd och hej och hå iväg.
3: Va?
1: Men McDonald's när det ska hänga liksom mat som en gardin i käften och man slafsar och just den
3: för
1: maten
3: där kan
1: kanske
3: ni,
1: inte.
3: Nej, men alltså ni kan ju lite inte lättare seriösa. Käk.
0: Ja, men inget, alla sätt är bra.
3: Din sambo ser inte, eller sambo, din man ser inte ut och vill jag ta det där lågbudgetalternativet du pratar om.
0: Nej, han är dyr i drift, kan jag säga.
3: Nej, jag menar inte så, jag menar mig. Han vill nog ha lite ljus och lite romantik.
0: Vi sågs i baren, sen gick vi hem och
2: Riksfm, bäst musik just nu.

0: Torsdag morgon, det är Rix Morgonso som är i farten igen. Om en liten stund så ska vi tävla. Vi kör lite ordjakt. Det går bra att ringa oss. 90-212 är numret. Vore ju kul med en 10 000 idag.
1: Ja, men det var länge sedan.
0: Ja, det var väldigt länge sedan.
1: Ja.
0: Fabian funderar. Vad har Göteborgs Fabian på hjärtat den här morgonen?
2: Idag ska den handla om prinsparets stiftelse.
0: Jaha.
2: Det vill säga Carl Philip och Sofia.
0: Har de en stiftelse?
2: Ja, som handlar om dyslexi och man ska hjälpa folk, eller hjälpa barn som blir mobbade på grund av dyslexier.
0: Mm.
2: Du sa ju då att det var världsdagen för dyslexi, va?
0: Ja, det är det.
2: Jag tänkte att det här passar ganska bra. Jag gick in på deras hemsida för ett antal år sedan. Jag skulle skriva ett skolarbete med olika stiftelser.
0: Mm.
2: Och då gick jag in på den här hemsidan där det står då vad de gör.
0: Mm.
2: Och då står det så här. Stiftelsens verksamhetsområden jobbar mot hat och mobbning för att motverka då mobbning av folk som har dyslexi.
0: Ja.
2: Mm. Och min fundering då är, hur fan är det möjligt att man på den här hemsidan har stavat fel?
0: Va?
2: Ja, de har så skrivit, vi vill moverka.
0: Moverka.
2: Av dyslexi.
1: Oj.
2: På en hemsida som handlar om dyslexi.
0: Ja, det var ju lite, men, eller var det bara för att skapa lite effekt, tror du?
2: Ja, jag pratar ju om det nu.
0: Ja, flera år senare.
2: Ja. Men ja, jag tyckte det var lite lustigt.
0: Ja. Ja, det var det.
1: Moverka.
0: Hoppas att de har rättat till det där nu.
2: Ja.
0: Ja. Som sagt, det är världsdagen för dyslexi.
1: Mm.
0: Och det gäller att ha koll på bokstäverna.
1: Ja.
0: Även i ordjakten.
1: Ja.
0: Om en liten stund är det dags. Häng med oss.

0: Tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja i Texas i USA där en 46-årig man har blivit den första att avrättas med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde sin avrättning i Tennessee förra veckan. Krista Pike som är kvar på sjukhus beskrivs som förvirrad och arg av sina advokater. Och det är nu oklart om delstaten kommer att göra ytterligare försök att avrätta henne. Pikes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas till livstidsfängelse. Och Ryssland har genomfört flera sabotage mot danska företag som levererar vapen till Ukraina. Det här uppger Danmarks säkerhetspolis PET enligt Reuters. Uppgifterna innebär enligt PET en betydande eskalering vad gäller Rysslands hybridkrigsföring. Och vi började i USA och vi avslutar även där en man köpte en tavla på en dödsboauktion. Mannen köpte den här tavlan för 300 kronor i en chansning att den kanske skulle vara värd lite mer. Och det var den. Det här visade sig vara ett försvunnet original av den amerikanska konstnären Gertrude Abercrombie. Och tavlan har nu sålts för 14 miljoner kronor på en annan auktion. Ja, det är bara att gratulera. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål. Att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Nu sitter Roger bara och tänker på sin julresa till Gran Canaria.
0: Jag har redan börjat fundera på vilken drink jag ska beställa in.
7: Första kvällen på Jumbo Center.
0: Playa Inglé. Det är så genuint och äkta. God morgon säger vi. Det är dags att kliva upp ur sängen. Alldeles

0: Oj, förlåt. Jag tror jag gjorde någonting väldigt dumt alldeles nyss. Jag hade 3 stycken knäckesmörgåsar med mig. Knäckebröd, läckor. Och sen har jag käka müsli med väldigt mycket havregryn i. Och det är inte bra när man sitter i en radiostudio.
1: Nej.
0: För både knäckebröd och havregryn sätter sig på tvären i mitt trånga svalg.
2: Ja, det var verkligen ett trångt svalg då.
0: Hur ska det gå den här morgonen?
2: Ja,
0: men då vet du. Om jag kollapsar.
2: Ja, då ska du sitta här och hosta och harkla hela morgonen. Kanon.
0: Sitter och kika lite i morgonens tidningar och jag måste bara få dela med mig av Birger Schlaug, tidigare språkrör i Miljöpartiet, skäggig farbror.
2: Jaså.
0: Från Vingåker. Ja. Vingåkers stolthet.
2: Hur kan man veta vart han kommer från, Birger Schlaug?
0: Ja, man vet det om man är så gammal som jag.
2: Aha.
0: Men han är väldigt arg. Han kritiserar Magdalena Andersson. Vi har ju fortfarande ingen regering.
2: Nej, precis.
0: Han säger att hon borde ha varit mer förberedd och ja, att hon borde ha pratat med de rödgröna innan valet, så att säga.
2: Ja,
0: och han tycker att det är taffligt skött, och det kanske man kan hålla med om lite grann.
2: Det känns lite så i alla fall.
0: Och sen får han nog mitt intervjun och säger bara: sätt er ner och fika för i helvete. Han citeras överallt den här morgonen. Sätt er ner och fika för i helvete.
2: Ja, hur svårt ska det vara? Skärp er.
0: Birger Schlaug har talat.
2: Ja.
0: Man saknar Birger.
2: Ja, det var ett ord och inga visor, det gillar jag.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med nu.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Ja! 10 000 kronor ligger i potten. Hörde du, där kommer det ett havregryn.
1: Ja, där kommer du.
2: Hur många 100 har du kvar?
0: Pia Karlsson i Krokom. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej Pia.
4: Oj.
0: Oj, nej, men har du också käkat müsli?
4: Ja. Jag är så nervös. Jag ska inte få fram ett enda ljud.
0: Pia sitter och kör skolbuss på morgonen.
4: Ja.
0: Du har väldigt värdefull last, med andra ord.
4: Ja, det har jag.
0: Ja. Men du är inte igång än, va? Inga barn i bussen?
4: Nej,
0: än?
4: Nej, inga barn än. Nej. Nu stannade jag här.
0: Bra. Först...
2: De hade ju kunnat hjälpa dig, Jan.
0: Ja, ja, precis.
4: Ja, det hade kunnat behövt.
0: Först så ska Pia kamma hem 10 000.
2: Ja. Och det gör du genom att svara rätt nu på alla de här 10 frågorna. Du har 30 sekunder på dig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då är det viktigt att du säger pass så att du sparar tid.
4: Ja.
0: Och idag så får du bokstaven N. Säg ett ord på N, Alexander.
1: Näktergal.
0: Ja, det är ett fint ord.
1: Det är väldigt fint.
0: Näktergal. N som är näktergal. Vi håller tummarna nu, Pia. Alla barnen håller på dig också. Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
4: Nilen.
2: En månad.
4: November.
2: Ett tjejnamn.
4: Milla.
2: Ett språk.
4: Norska.
2: Ett landskap.
4: Närke.
2: Ett skomärke.
4: Nike.
2: En kroppsdel.
4: Nacke.
2: En partiledare.
4: Norsi. Pass.
2: En stad.
4: Nairobi.
2: En filmtitel.
4: Nia.
0: Den var kanske lite efter slutgånggången där, va?
1: Ja.
0: Och sen var det en partiledare. Norsi är ju rätt, men vill vi ha efternamn också, eller?
4: Ja, nej,
1: hon är nästan förnamnsbasis, tycker jag. Norsi.
0: Ja, det är lite Carola och Norsi.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Vänta nu. Nu ser Nyhetslotta lite skeptisk ut.
2: Alltså, i frågesportsprogram typ på spåret, där är det så här, då ska man ha för- och efternamn för att det ska vara rätt, eller bara efternamnet.
0: Ja, jag vet.
2: Förnamnet är,
0: men Dadgostar är så svårt.
1: Ja.
0: Men
2: jag är paragrafryttare, men jag är inte domare i det här. Det är Alexander som...
1: Nej, det är jag, och jag är Sverige som fan.
0: Så vad kom vi upp i då?
1: 9 poäng.
0: Ja, det är 900 kronor i drivmedel från Circle K. Yeah.
2: Det är så bra, Pia. Du ska vara stolt.
1: Verkligen.
4: Det var nära. Tack så jättemycket.
0: Ha det bra, Pia. Hälsa barnen.
4: Ja, men tack så mycket. Tack tillsammans.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Torsdag morgon, det här är Rix Morgon Zoo med senaste från Sanna Nilsen. Hon spelar ju musikal just nu i Göteborg.
1: Jaha.
0: Så som i himmelen.
2: Ja,
1: mm. Ja, det är den som går.
0: Jag har hela huset fullt den här morgonen. Här är vi, Morgon Zoo-gänget. Vi har alldeles nyss släppt iväg vår sociala medier-kille Fabian. Han drog till Göteborg.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Vi har istället kallat in vikarierande Holger. God morgon! God morgon, Holger. Och även vår nyhetsredaktör Lotta ser jag framför mig.
1: Ja, god morgon, Roger.
0: Producent Alexander är här.
3: Jag är här.
0: Och även fru Balkan borta i glasburen. Ja, tack så mycket. Språka på serbokratiska. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Väldigt bra. Jag firade min svärfar som fyllde år. Numera är det ju inte vi, det här är ju inte ett firande mellan oss vuxna, utan det är ju barnens högtid lite grann. Så igår så åkte jag till en sån här affär som har allt. Och så fick treåringen välja presenter då till sin farfar.
3: Smart.
0: Vad valde han?
1: Ja, det här är ju spännande. Jag vill bara lägga till då att min svärfar är smed. Och han är från Makedonien. Det är en kära vi har att göra med. Han får en badboll i form av en blomma.
0: Ja.
1: En sån här, en badbomb som så här sprutar grejer när man stoppar den i badet.
0: Det är ett bra val, Oscar.
1: Ja, som en blomma. Och sen får han en grytvante med Mumin-motiv.
0: Bra.
1: Och sen ska man ju göra bort något som man själv har glädje av. Bra. Och Oscar ville väldigt gärna ha gnuggis-tatueringar. Så det fick farfar. Så igår kväll stod de och gjorde gnuggis-tatueringar i form av bilar-filmen.
0: Vad fint.
1: Blixten McQueen och de här.
0: Du, det där kommer Tommy ha glädje av idag.
1: Ja,
0: en gnuggis-tatuering.
1: Ja, han var helt prejande.
0: Men det är ju de bästa tatueringarna, gnuggis-tatueringar, för de går ju bort, eller hur, Alexander?
3: Ja, precis. De här,
1: säger han som håller på att lasra.
3: Jag lasrar, ja.
0: Du gör allt för att bli av med dina.
3: Det gör jag verkligen.
0: Tänk om det hade varit gnuggis här, vad enkelt
3: det
0: hade.
3: Jag vet, det hade varit enkelt.
1: Adios.
0: Producent Alexander, han plöjer en del tv, har jag hört. Både Elitstyrkans hemligheter och Robinson. Ja. Vilken av de serierna är bäst?
3: Jag tycker Elitstyrkans hemligheter nu.
0: Aha.
3: Det är kul att se kändisar som verkligen bryts ner långsamt.
0: Det gillar man ju.
3: Ja, men det är väldigt
0: ja, men ja, jag håller med. Kändisar som bryts ner.
3: Ja.
0: Men, och Robinson, det är väl någon kändis med där också, va?
3: Erik Reinfeldt var ju med.
0: Inte Fredrik Reinfeldt, nej, Erik Reinfeldt.
3: Hans son. Ja. Förra året var Johan Perssons dotter med.
0: Ja, ja.
3: Och i år var det Erik Reinfeldt.
0: Oj.
3: Så de verkar beta av alla politikerbarn.
0: Undrar vilket politikerbarn det är nästa år.
3: Ja, det undrar jag också.
0: Som ska vara med.
3: Ja.
0: Själv så var jag ute på date night igår med Jonas.
1: Ja, just det. Han skickade ett sms igår.
0: Ja. Ja, det gjorde han. Så det var bara att infinna sig på Fina gatan på Östermalm i Stockholm.
3: Oj.
0: Käkade Asian Fusion. Och jag gjorde någonting som jag aldrig har gjort förut.
3: Mm-hmm.
0: Jag bad om en doggy bag.
1: Nej.
3: Oj.
0: Jag bad om en påse, för jag var så mätt.
3: Ja.
0: Så att, och så hade jag liksom, det var ju såna här små rätter då.
3: Ja.
0: Helvetet på jorden.
3: Ja, visst.
0: Men... Och då var det två stycken som jag bara kom halvvägs igenom, så att säga.
3: Ja.
0: Och då sa hon, inga problem. Jag gör en liten matlåda som du kan ta med.
1: Jaha. Men gud, vad bra. Du är vuxen.
0: Jag har tagit mig över den tröskeln nu.
3: Ja, vad skönt.
1: Hur kändes det?
0: Det kändes otroligt bra.
1: Ja.
0: Så nu har jag matlåda med mig idag till jobbet.
1: Men gud, vad härligt. Oj, oj,
0: oj. Alexander.
3: Asian Fusion matlåda.
0: Asian Fusion matlåda.
1: Oj, oj, oj.
0: Sen noterar jag att min 50-årskris kommer krypande allt mer.
1: Jaha.
0: Igår så läste jag det här på Instagram. Det här är då... ett amerikanskt inlägg, så att det baseras då på medelåldern i USA. Men då står det här, den genomsnittliga 50-åringen har 26 år kvar i livet.
3: Oh.
0: Det var inte så upplyftande.
3: Oj,
0: 26 år.
3: Nej, det, var...
0: det går ju fort liksom.
1: Skulle du bara bli 76? Det kommer inte stämma.
0: Nej, jag tror att ni får dras med mig längre.
3: Ja, det tror jag.
0: Sen står det att om man fyller 50 år så har man avverkat 66% av livet.
1: Ja, men. Sånt ska inte du läsa.
3: Nej, det är inget bra det här.
0: Och då har de räknat ut att man har 9490 dagar kvar. Och man har 1352 weekends kvar. 1352, men det är ju ganska bra. Då hinner man ju många weekendresor till Mallis.
1: Ja,
0: det där var inte så upplyftande. Och nu är jag inte 50, det är ett halvår kvar till jag fyller 50.
1: Ja.
0: Här är Sabrina Carpenter på Rix FM.

0: 6.52, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det börjar dra ihop sig. Imorgon får vi veta vem som drar till München med en vän och kollar in superheta världsstjärnan Olivia Rodrigo live.
1: Ja. Jajamän.
0: Och vad är det man ska göra, Lotta?
1: Man ska lyssna efter det lilla tävlingsljudet när det låter som att man ska åka iväg med ett flygplan.
0: Just det.
1: Och när man hör det, då ringer man 90-212.
0: Ja, när du hör planet lyfta, då ringer du oss på 90-212.
1: Ja.
0: Och jag kan säga att det är nära nu.
1: Wow. Ja.
0: Producent Alexander var med om någonting märkligt igår på ICA.
2: En otrolig sak faktiskt. Jag kom in där, noterade att det var rea på kaviar.
0: Jaha.
2: Så den kostade bara 10 kronor styck. Det är väldigt bra pris.
0: Det var billigt.
2: Jättebilligt. Och så kommer jag till kassan och då står en man bakom mig med en tub och sen lådor bakom. Och så frågar han kassörskan, visst var det rea på de här? Det var 10 spänn, va? Ja, helt rätt. Ja, jag tar 33. Och så hade han 33 kaviartuber.
0: Alltså i kartonger då?
2: Ja.
0: Nej, men så får man ju inte göra. Det är max en per hushåll brukar det stå.
2: Ja, men det gjorde inte det.
0: Nähe.
2: Så han utnyttjade
0: han hade en egen butik.
2: Kaviartuber.
0: Alltså i kartonger då?
2: Ja.
0: Nej, men så får man ju inte göra. Det är max en per hushåll brukar det stå.
2: Ja, men det gjorde inte det.
0: Nähe.
2: Så han utnyttjade
0: han hade en egen butik kanske.

0: många som brinner för Halloween. Hela oktober är ju Halloween för en del människor.
1: Ja, exakt.
0: Bland annat vår vän Laila. Hon brinner för Halloween. Hon har en liten Halloween-lista med sig. Oh. Som vi ska kika på om en stund.
1: Okej.
0: Okay. Sen ser jag ju på er att ni längtar efter Rogers Sverige-quiz.
2: Ja,
1: ja. Ja! Är det dags?
0: Ja, och idag är det tema Nobelpriset.
2: Oj, oj, oj.
0: Om en liten stund är det dags.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att imorgon fredag så tillkännages vem eller vilka som vinner Nobels fredspris, och USAs president Donald Trump gör nu klart att det vore rimligt att han skulle vinna det här priset. Argumentet är att Trump har fått hem alla gisslan från Gaza och att han löst 8 krig. Enligt Trump själv så säger han: jag skryter inte, jag berättar bara fakta.
0: Han ger inte upp, Donald.
1: Nej, han vill ha det här priset. Sen till Tyskland där ett misstänkt kattdjur jäckar polisen utanför München. Jägare har filmat det här djuret och polisen tror då att det handlar om en puma som är på vift. Och man söker nu efter den med värmekameror, men den har ännu inte hittats.
0: En puma på vift? I Tyskland alltså?
1: Ja, precis. Ja. Men Laila Bagge är hemma i Sverige.
0: Hon är hemma i Sverige, ja, så vitt jag vet.
1: Ja, precis. Men vi ska avsluta med Anna Bok, för hon berättar nu att hon har tackat nej till att vara med i tv-programmet Förrädarna. Anledningen var att Anna Bok istället valde att gå på Jonna Lundells möhippa i Barcelona. Anna Bok säger att hon fick frågan till programmet med kort varsel efter att en annan deltagare hade hoppat av. Men hon valde alltså möhippan framför tv-inspelningen då hon är en nära vän till Jonna.
0: Ja, hur kan man välja bort Förrädarna?
1: Ja.
0: Jag hade älskat att se Anna Bok i Förrädarna. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Dags att plocka fram vinterjackan och dödsångesten.
0: Ja, det var en positiv inställning till livet. 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Vi ska kolla in Lailas Halloween-lista alldeles strax. Sen har jag förberett en Rogers Sverige-quiz också.
1: Ja, det är roligt.
0: Idag får vi veta vem som vinner Nobelpriset i litteratur. Så det är lite tema Nobelpriset helt enkelt.
1: Spännande.
0: Mm. Om en stund. Morgon, morgon.
5: XFM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Det hände alldeles nyss någonting helt otroligt här i studion. Alltså det måste vara någon säkring som gick.
1: Ja.
0: För nu blev det helt becksvart. Ja, och själva reservaggregatet gick igång så vi kan fortfarande sända radio.
1: Ja.
2: Ser men, du mig Laila?
1: Ja, är det ryssen som kommer nu?
2: Behöver vi vara rädda?
0: Det blev väldigt mörkt.
1: Ja,
0: men producent Alexander, ja, går du och kolla proppskåpet?
1: Jag älskar det här, för jag har nämligen med mig en splirrans ny färsk lista över Halloweenkläder.
0: Ja, ja, men det blev lite Halloweenstämning. Ja, men först så ska vi välkomna fröken in i studion här.
3: Morgonen är redan.
0: Ja, god morgon Laila.
1: God morgon.
0: Har du tänkt på att i samma sekund som du klev in så blev det mörkt?
1: Ja, då kom solförmörkelsen. Åh
0: nej, jag som är lite mörkrädd också.
1: Ja. Men det är läskigt. Det ska lite läskigt.
0: Har du sovit gott?
1: Jag har sovit jättebra, tack.
0: Gud vad mörkt det är.
1: Ja, men det är jättemörkt. Men nästan stearinljus ser dig knappt, Roger.
0: Får jag bara säga det att alldeles nyss så hördes ju tävlingsljudet.
1: Mm.
0: Vi ska ju skicka iväg en lyssnare till München och uppleva Olivia Rodrigo.
1: Just det.
0: Och så fort vi får lite ordning på allting här så ska vi anropa en vinnare.
1: Ja,
0: just nu är det lite kaos. Men du, ska vi kolla på din Halloweenlista?
1: Ja.
0: När det ändå är lite Halloweenstämning här.
1: Ja, men det är ju verkligen det. Passar så himla bra måste jag ju faktiskt säga.
0: Halloween är den
1: 31 oktober.
0: Just
1: och
0: det.
1: Nu har den nya listan kommit över vilka kläder man som är trendiga.
0: Ja.
1: Och vilka kläder man absolut inte ska ha på sig.
0: Okej.
1: Okay. Mm-hmm. Ja, vill ni höra det man inte ska ha först eller vill ni höra
0: gärna
1: det man inte ska
0: ha? Ja, så man inte gör fel.
1: Okej. Okay. På plats nummer 5, mm-hmm, jag har 5 stycken.
0: Oj.
1: Mm. Harley Quinn. Absolut inte. Det här är 2026. Det är vi trötta på. Det är alla trötta på.
0: Mm.
1: Nummer 4, cowboy och en cowgirl. Absolut urotrendigt.
0: Ingen,
1: ja, vi har sett för mycket av det här.
0: Ja, det är den här countryvågen som sveper över världen.
1: Folk vill inte se det mer. Vi har sett nog av det.
0: Och då sen hoppar vi över det.
1: Ja, Jokern. Är alla trötta
0: den
1: också.
0: Är vi färdiga med.
4: Ja, så både Jokern och Harley Quinn, det är ju de från Suicide Squad.
1: Exakt.
4: Harley Quinn är ju Jokerns flickvän.
1: Ja. Mm. Och pirat bland annat. Sen är det den här som jag är lite ledsen över då. Mm. Den sista här. Det absolut mest uttjatade Halloween-kostymen 2026. Det är sexig version av vad som helst. Om du är sexig katt eller sexig Dracula-grej eller sexig polis eller sexig... Inget sex tydligen. Det var väldigt tråkigt.
0: Nej, men det är inte lite tråkigt.
1: Ja, men jag tycker det.
0: Nej, jag menar tvärtom.
1: Nej, men vadå, om jag till exempel ska klä mig till en liksom parkeringsvakt, då ska jag vara en parkeringsvakt. Jag ska inte vara en sexy parkeringsvakt.
0: Nej, jag tycker det är bra. Jag tycker att en P-Lisa ska vara en P-Lisa. Inte en P-Lisa i någon slags
1: kort
0: och...
1: Nej, men jag tycker det är lite
0: roligt. Men det där kortet, det kan man inte spela jämt, Laila.
1: Okay. Ja, vill du höra vad som är inne nu då?
0: Ja, gärna.
1: Ja. Top 5 inne kostymer för Halloween 2026. Gaming-karaktärer, Fortnite, liknande nördiga karaktärer.
0: Jaha, jag trodde du skulle säga gay-karaktärer. Men
1: det är säkert också inne.
0: Gaming-karaktärer.
1: Ja, gaming, nördiga. Grekiska gudar och gudinnor, Zeus och alla de här sköna Helena. Jag tror det på grund av filmen.
4: Ja, precis. Odysseus.
1: Det
0: gillar jag.
1: Ja. Sen har också Spider-Man fått en revival på grund av filmen tydligen.
0: Ja,
1: det visste
4: brand
1: jag inte.
4: New day.
1: Ja. Ghostface är fortfarande modern. Det är den här från den här Scream-masken. Vilket jag tycker den håller tydligen i sig fortfarande. Jaha.
4: Ja, men det ska komma nya filmer va? Eller om det inte redan har gjort det?
1: Kanske har gjort det, för den är liksom topp 2 på den här listan mest trendiga.
0: Och den absolut mest populära då?
1: Mm. K-pop Demon Hunters.
4: Ja, just det.
1: Ja,
0: just det.
4: Det är låten som
1: årets stora Halloween-grej. Det är det, alltså scenkläder, boots, perfekt liksom. Det är...
0: Ursäkta mig, men var är Putin? Och var är Donald Trump?
1: Ja, det är ingen som vill vara klädd. De spökar själva.
0: De spökar, ja, det blir kanske lite för otäckt.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Ja, men då tar vi med oss de här grejerna. Jag är ju inte så mycket för det här med Halloween, men...
1: Är du det?
0: Nej, jag har inte liksom...
1: Seth skulle du passa bra till.
0: Tack.
1: Poseidon kanske?
0: Poseidon, ja.
1: Va?
0: Ja.
4: Havets gud.
0: Ja. Havets gud. Får jag fundera lite på vad jag väljer? 31 oktober är det som sagt Halloween. Hörrni, ska vi försöka hitta lysknappen här inne?
4: Ja,
0: kolla vad det var som hände.
1: Ja, jag förstår. Och där!
0: Nu kom ljuset!
1: Det är så ni ser ut.

0: morgon, det här är Riksmorgon Zoo och där kom ljuset och strömmen tillbaka till Via Playhuset i Stockholm.
1: Nu är det för ljust.
0: Ja, nu är det lite för ljust istället.
1: Nu ser knappt Lotta nyheterna här.
0: Vi är aldrig nöjda. Jag gjorde en upptäckt igår, Laila, som gjorde mig otroligt glad.
1: Ja.
0: Och jag hade helt glömt bort att jag hade det här. Det var ju väldigt trendigt, jag vet inte, folk håller väl fortfarande på med det. Man kan ju pensionsspara i en app.
1: Ja.
0: Det finns några olika sådana appar.
1: Ja.
0: Och då kan man liksom... då kan man förlåt, jag kommer av mig här för, nu håller de på att fixa med ljuset här inne.
1: Ja. Roger, tänk på, han finns inte där.
0: Nej, okej.
1: Vilken jobba.
0: Ja. Appar, ja. Precis. Man kan alltså
1: ta fram en app.
0: Stoppa undan pengar varje dag. Man kan dagspara och så.
1: Ja.
0: Har du haft någon sån här app
1: någon
0: gång?
1: Nej, jag har ju inte det.
0: Nej.
2: Jag hade en sån där den snor pengar av mig.
0: Ja.
2: Om man liksom en hockeylag i mål så tar den en femma, eller om man köper en lapp på stan så tar den 15 spänn.
0: Det fanns något som heter Dreams eller något sånt. Det fanns något som heter Novo.
1: Ja,
0: precis. Och jag höll på med det här för 7-8 år sedan.
1: Ja.
0: Och sen gick jag igenom alla mina pensionspengar och flyttade dem till ett annat ställe.
1: Just det.
0: Jag hamnade på sån här pensionsrådgivning.
1: Ja, just det.
0: Men den här appen glömde de kolla.
1: Ja.
0: Så att igår då upptäckte jag, nej men herregud, jag har en massa pensionspengar i appen.
1: Och då har du inte tittat in där på 8 år?
0: Nej.
1: Okej, vad precis. Var det då? Vad hade du
0: det var ganska mycket pengar kan jag säga.
1: Alltså vad var ökningen procentuellt om vi säger så?
0: Det var ökning med 100% typ.
1: Va?
2: Men hur mycket pengar var det? Var det 20 000?
0: Det var mer.
1: Nej!
2: 40 000?
0: Mer.
1: Du driver.
2: Mer än 50 000?
0: Ja, lite mer än 50 000 var det.
2: Så 65 000 var det.
0: Ja, men ish. Typ.
1: Och sen hade det dubblats.
2: Var det 65 000?
0: Nej, det var 25-30 från början.
1: Ja, då har det dubblats.
0: Ja.
1: Jädra.
0: Var inte det helt otroligt? Och just det här att upptäcka det, när man inte hade en aning om att de fanns ens, de
2: men
0: pengarna.
2: Men herre!
1: Semestern är jul redan.
0: Så nu blir det Gran Canaria jul.
1: Ja, skit i pensionen.
0: Ja. Ja, det värsta är att pengarna kanske är låsta.
1: Ja, det kanske de är.
0: Fram tills jag fyller 55.
1: Men det där var ju en trevlig överraskning.
0: Jag ska kolla det här idag. Men tips till alla bara. Kolla alla de här apparna. Om ni har liksom något dagspar som bara rullar på utan att ni vet om det. Man kan ju bara liksom dra en krona per dag eller så.
1: Ja, visst. Ja.
2: Eller gör som Roger. Starta det och glöm bort det.
1: Ja, perfekt.
2: Hur kul som helst.
0: Det är fördelen med att vara lite senil.
2: Ja.
0: Hörrni, vi har biljetterna till Olivia Rodrigo i München.
3: Presenterar Rix FM VIP. Vi är...
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ja, vad bra hon är. Olivia Rodrigo i München. Du och en vän kan få dra dit. Du ska ju ringa oss när du hör tävlingsljudet.
1: Mm, just det.
0: Idag ska vi till Värmland. Vi ska till Sunne. Vi har Jessica Lennartsson med oss. Hallå.
5: God morgon.
0: Hej Jessica.
1: Morgon.
0: Har du haft en bra start på den här torsdagen?
5: Ja, lite trött.
0: Ja.
5: Lite sent för jobbet, men... Det är ju underbart att komma in till er.
0: Ja, men vad härligt att du är med oss. Och igår så utfärdade ju faktiskt SMHI en snövarning för Värmland. Har du kommit någon snö än, eller?
5: Nej, inte i mellersta Värmland.
0: Nej.
5: Men väldigt mycket regn.
0: Ja. Och vilken bra start skulle jag säga, för du är samtal nummer 12 fram.
1: Och redan nu har du vunnit 1000 kronor från Eurojackpot.
0: Ja, perfekt. Och så är det finaldags imorgon hos vår eftermiddagskollega Erik.
1: Håller vi tummarna för dig?
0: Ja.
5: Tackar.
0: Vem får följa med om du vinner?
5: Det får bli min sambo.
0: Ja, bra. Ha en härlig torsdag nu Jessica, och vi håller tummarna för dig.
5: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.
5: Ha det bra. Hej.
3: Rix FM, bäst musik just nu.

0: 20 minuter över 7. Det här är Riksmorgon Zoom med Smash Into Pieces. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra.
0: Härlig torsdag, va?
1: Ja.
0: Och det är spännande, för idag så får vi veta vem som tar hem Nobelpriset i litteratur.
1: Spännande. Mm.
0: Har du läst någon av Nobelpristagarna, Laila, någon gång?
1: Jag har det som ser att göra varje fredag faktiskt.
0: Varje fredag?
1: Jag sitter hemma med ett glas vin.
0: Ja, du plöjer en bok varje fredag.
1: Verkligen, det är det jag gör på fredagar.
0: Ja.
1: Varför skrattar du?
0: Nej, förlåt. Jag hade faktiskt en period i livet när jag ville vara lite pretentiös. Mm. Och då läste jag faktiskt några Nobelpristagare.
1: Men du är så duktig.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Jag går hellre ut och dansar bachata.
0: Ja, men det tycker jag att du ska fortsätta med. Ska vi köra lite Roger Sverige-quiz?
1: Ja.
0: Tema Nobelpriset i litteratur.
1: Ja, okej.
0: Ja, och vet ni vad man vinner?
1: Nej, berätta. En bok för varje
0: man vinner en bok.
1: Ja, jag visste
0: man
1: det.
0: Vinner en bok av en Nobelpristagare för varje rätt svar. Ja.
2: Men har vi inte alla läst lite av en Nobelpristagare?
1: Det har vi säkert gjort.
2: Ja, men Selma Lagerlöf.
0: Selma Lagerlöf, ja. Precis, ja. Tre frågor om Nobelpriset i litteratur. Tävlar gör producent Alexander.
3: Åh, tack.
0: Laila.
1: Ja,
0: tack. Och vår egen litteraturvetare Lotta Müller.
1: Oh, ja. Troligt.
0: Som ju har som nyårslöfte i år att läsa en bok
2: i månaden.
1: Ja. Ja. Hur går det så far?
2: Ja, men det går ganska bra.
1: Ja.
2: Jag har läst
1: bra.
2: 7 böcker, så jag är lite
0: bra. Mycket bra.
3: Ja.
0: Hörrni, här kommer första frågan. En gammal tradition för 20 år sedan runt millennieskiftet. Det var ju när vår vän Gert Fylking begav sig till Börshuset i Gamla stan och ropade: Äntligen!
1: Ja.
0: Han ropade äntligen när vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs.
1: Ja.
0: Jag stod ofta bredvid honom. Och det var jättejobbigt.
3: Ja.
0: Men nu handlar inte det här om mig.
3: Nej.
0: Jag vill veta hur många gånger gjorde Gert Fylking detta? Hur många gånger gick han dit och ropade äntligen? Vad säger du, Lotta?
2: 8.
0: Du säger 8 gånger.
2: Svårt.
0: Producent Alexander.
3: Jag tror det är färre än vad man tror. Jag säger 2.
0: Mm. Och Laila?
1: Jag säger 3.
0: 3 gånger. Mm. Då kan jag berätta att det var 5 gånger.
1: Ja.
3: Okej.
0: Okay. Och sista gången var värst.
3: Ja.
0: För då hade de ställt vakter utanför för att blockera Gert.
1: Ja.
3: Jaha.
0: Och vad gjorde vi då? Då maskerade vi honom till oigenkännlighet. Han satt 1,5 timme och fick en makeover.
1: Ja.
0: Okay. Ingen kände igen honom. Och han kunde ändå gå in och ropa äntligen.
1: Äntligen, det är kul. Det måste vara roligt.
0: Ja, det var så fruktansvärt roligt.
1: Ett poäng till mig.
0: Ja, det är en poäng till Laila.
3: Ja.
0: Då får du en bok här. Då får du en bok av Orhan Pamuk från Turkiet.
1: Ja, han.
0: Han vann 2005.
1: Ja, det minns jag som det
0: Orhan.
1: Var
0: igår. Orhan Pamuk.
1: Orhan. Ja.
0: Fråga nummer 2. 2016, då vann ju faktiskt Bob Dylan Nobelpriset i litteratur.
3: Just det.
0: Hur många procent av svenskarna har sagt att de gillar en artist bara för att alla andra gör det, när de egentligen inte tycker att artisten i fråga är bra?
1: Det där är mer vanligt än man tror.
0: Hur många procent har ljugit om att de gillar en artist fast de inte gör det egentligen, Laila?
1: Mm-hmm. Jag säger att 60%.
0: Mm. 60%.
1: Jag tror det är många.
0: Vad säger Lotta?
2: 42.
0: 42%. Och producent Alexander säger...
3: Jag drämmer på med 70. Alltså.
0: 70%. Jag tror att det gäller opera.
3: Jaha, okej. Okay.
0: Nej, jag kan berätta att det är 32%.
1: Då vågar de inte erkänna.
0: Och då är det Lotta som är närmast.
1: Aha.
0: Och då får du också en bok här.
2: Och
0: då
2: vem får jag?
0: Får du Mario Vargas Llosa från Peru.
1: Mm.
0: Han vann 2009.
3: Ah. Jaha.
2: Mm. Ja. Men jag har läst allt av honom.
1: Säkert att du
0: har. Ja, det var därför du såg lite besviken ut. Okej, då är det sista frågan här nu.
3: Mm.
0: Visst var det spännande tävling?
3: Ja, det är spännande.
0: Vinnaren av Nobelpriset i litteratur får ju inte bara äran utan även 12 miljoner kronor.
3: Otroligt.
0: Och då undrar jag, hur många dagisplatser får man för 12 miljoner kronor?
2: Amen, Jesus!
0: Och då är det alltså hur många årsplatser så att säga på en helt vanlig svensk förskola.
3: Det
0: beror ju lite på inkomst där, men jag räknar då på maxtaxan här. Och då får Alexander börja.
3: Okej, okay. Men 2000 dagisplatser då.
0: 2000 dagisplatser för 12 miljoner.
3: Ja.
0: Vad säger Laila?
1: Oh, det där är jättesvårt. Lotta ligger nog
0: Du bidrar ju själv med ett gäng dagisplatser.
1: Ja, det gör jag definitivt. Mm. Med parkeringsböter och skiftade på. Ja, det betalar jag mycket för. Nej, men för 12 miljoner.
0: Ja, hur många dagisplatser på ett år?
1: Och du sa 2000. Ja, men jag säger väl 10 000 då.
0: 10 000 förskoleplatser. Och Lotta säger...
2: Jag försöker sitta här och räkna, men jag blandar ihop det.
3: Fusk.
2: Hur många sa du, Laila?
1: 10 000.
0: Mm.
2: 10 000, nej. Nej, för 12 miljoner, nej.
0: Så då säger du
2: 500.
0: 500 förskoleplatser.
2: Nej, vänta.
1: Det har du sagt det.
0: Det är någon slags lyx förskola det här.
1: Jag tror till och med jag för lite. Jag tror till och med jag för lite.
0: Nej, men du är närmast Laila. Det är 8000 förskoleplatser får man för 12 miljoner kronor. Nu vill inte jag säga att man ska använda pengarna till det. Men det var bara som en liten jämförelse.
3: Just det.
0: Och det betyder då att Laila,
1: jag ska bli så jädra smart.
0: Ja, då får du en bok här av Patrick Modiano från Frankrike. Och han har jag faktiskt läst.
3: Är det sant?
0: Ja, det var en av de här böckerna jag plågade mig igenom.
1: Är det någon plågade dig igenom? Ja. Det är ju inte jättebra.
0: Nej, men allt det kan inte vara tjofadritta, vet du.
1: Okay.
0: Då betyder det, nu glömde jag vem som vann Laila. Första
3: Laila.
0: Frågan.
3: Laila.
0: Du har vunnit Nobelpriset i litteratur. Ja, men typ. Det är lite samma.
1: Det närmaste man kan komma.
0: Du kommer också att få gå på Nobelmiddagen.
1: Ja, och skrika äntligen.
0: Ja, du kommer att få sitta i kungens knä. 7:26. Här är Jennifer Lopez på Riksdag 5. Vi underhåller Sverige.

0: 7.29 och det här är Riksmorgon Zoo. Ja, är det bara jag som känner en liten mättnad när det kommer till sociala medier?
1: Hur tänker du då?
0: Men vi satt och pratade om det här ute i fikarummet igår. Mm. Att det är så otroligt mycket AI på sociala medier just nu.
1: Det är inte roligt.
0: Och det gör att det inte är lika kul att scrolla längre.
1: Nej, det kanske är bra i och för sig.
0: Ja, det kanske är bra.
1: Och det har till och med gått så långt att min stora son som, och min yngsta son som kan se vad som är AI nu säger att fan, jag tycker inte det är kul att kolla längre för jag vet inte om det är AI. Så det har gått så att de inte vet om det är AI.
0: Och man ser väl lite grann att trenden börjar vända också bland unga. Ja. Att man överger sociala medier.
2: Ja, pendeln har vänt nu om man så säger. Men det är ju så. Alltså, om man ser ett klipp som man tänker så här, åh wow, och så blir man rörd och bara, åh vad fint. Då måste man också alltid gå in i kommentarerna och kolla, är det AI?
0: Ja. Ja.
2: Man kan liksom inte bara gå på känsla längre, utan nu ska man försöka dubbelchecka.
1: Framförallt de här gulliga hundvideosarna eller någon som räddar något djur eller något, så tänker man, är det sant? Har de räddat det här djuret? Nej, det hade de inte. Nej.
0: Men är det verkligen så då?
1: Mm, ja, vissa är ju det. Vissa är ju falska.
0: Ja, man får inte hålla på och ljuga om sånt.
1: Nej.
0: Om djur som räddas.
2: Nej, men jag får upp så här barn som får, som typ har hörselskador, som får en hörapparat och får höra mamma eller pappas röst för första gången.
0: Nej, men vänta nu, är det AI också?
2: Och där sitter jag och grinar åt. Ja, och många av de videorna när barnen lyser upp och liksom och så bara,
0: men snälla, någon, kan vi inte hitta någon form av märkning som man ser direkt att
1: det kommer nog bli det, behöva bli det. Ja. För det här kommer ju bara bli bättre och bättre och bättre, så man kan inte ens se skillnaden sen, så tror jag.
0: Och alla dessa vackra och nakna människor som jag får upp i mitt... Nej!
1: Pornan!
0: Nej, där är det väl inte AI. Men det är väldigt mycket snygga människor.
2: Ja,
0: det är också AI.
2: Ja, mycket av det är det, tyvärr.
0: Så där snygg kan man inte vara, tänker jag.
2: Nej. Men det, min frisör berättade...
0: Är han AI?
2: Hon? Nej, faktiskt inte. Nej. Men hon sa det, att det blir svårare och svårare att vara frisör också. Mm. Mm. För fler och fler kommer in med AI-bilder på hur de vill klippa sig.
1: Alltså, det går inte att klippa
2: Nej, och håret faller inte exakt gånger när man väl har gjort frisyren. Nej,
0: hörrni, vi får tänka på det här som någonting positivt. Att nu vänder det.
1: Ja,
0: lite grann.
1: Man kanske inte är lika uppkopplad.
0: Så är det. Idag så händer någonting väldigt stort här på vår redaktion, för idag kommer nämligen, hur många streams är det de har? 350 miljoner.
2: Oh, den, bara på en låt.
0: Ja, den absolut mest streamade låten i hela Sverige.
1: Mm.
0: Och det är
2: Babblarna.
0: Babblarna.
1: Ja, just det.
2: Deras vaggvisa har ju över 300.
1: Den har gått varm hemma hos dig.
2: Ja, alltså jag har spelat den här dag som natt.
1: Vad säger dina barn nu när du ska få träffa Babblarna?
2: Nej, de är så avundsjuka.
0: Ja, idag kommer Babblarna hit.
2: Ja, på besök.
0: Och vi har biljetterna till Babblarnas utsålda turné.
2: Jajamän, vi har biljetter. Man ska hålla koll på Rix Morgonsos Instagram under dagen. För det här ska tävlas ut.
1: Oj, oj, oj.
0: Det här är otroligt stort.
1: Ja.
2: Nej, men det är jättestort. Alltså för oss som har små barn, ni förstår inte vad Babblarna förenklar livet.
1: Det är Sara Larsson stort.
2: Ja, det är Sara Larsson stort.
0: Ja, just det. Hörrni, om en liten stund så ska vi prata om nyord.
1: Ja.
0: Det finns en del spännande nya ord.
2: Ja.
0: Sen har vi några små funderingar också. Vi ska gå varvet runt, hade vi tänkt. 7:03 är klockan. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar vi i USA, i Texas, där en 46-årig man har blivit den första att avrättas med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde sin avrättning i Tennessee i förra veckan. Krista Pike, som är kvar på sjukhus, beskrivs som förvirrad och arg av sina advokater. Och det är ännu oklart om delstaten kommer att göra ytterligare försök att avrätta henne. Pikes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas till livstidsfängelse. Och vi fortsätter med en ny studie som visar att pingvinernas bajs kan bidra till att snön smälter snabbare i Antarktis. Nej, jag trodde inte det här själv när jag läste det, men det är så.
1: Då måste de ju skita mycket.
2: Ja, den här avföringen göder gröna snöalger. Och de här små rackarna, de absorberar mer solljus än vit snö. Och det här påskyndar då själva smältningen.
0: Ja, de går runt och gödslar liksom.
2: Ja, precis. Men vi började i USA. Vi avslutade även där, för det var en man som köpte en tavla på en dödsbo auktion nyligen, och han köpte den här tavlan för 300 kronor i en chansning att den skulle kanske vara värd lite mer. Och det var den. Det var ett försvunnet original av den amerikanska konstnären Gertrude Abercrombie, och den här tavlan har nu sålts för 14 miljoner kronor.
1: Wow! Ka-ching!
0: Stort grattis!
1: Ja, det går bra för andra.
0: Ja, tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag och Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
0: Guten Morgen, Laila.
1: Guten Morgen, Roger.
0: Har du kommit på ett ord, frågar vi den här morgonen. Gå in och dela med dig på Riksmorgonsos Instagram. Vår vän Gert Fylking, han uppfann ju ABBA-Agneta till exempel.
1: Just det
0: ordet.
1: Det.
0: Ja. Morgon.

0: Hanna Färm i Rix Morgonzoo. 7.39 är klockan. Igår så fyllde ju vår gamle vapendragare Gert Fylking 81 år.
1: Just det.
0: Och vi pratade lite grann om Gert igår. Han hävdar ju alltså på allvar att han kom på namnet Abba Agneta.
2: Nej.
0: Det här var...
2: Nej.
0: Jo, i en krogkö utanför Café Opera, tidigt 80-tal. Han var först i världen med att säga Abba Agneta, hävdar Gert.
1: Ja, men... det tror ju inte
3: Förlåt,
1: jag på.
3: Men det där är lite som min kompis Erik som påstår att han aldrig har halkat.
0: Nej, men det är väl inte samma sak?
1: Ja. Jo, men det måste han ju. Nej,
0: har han aldrig halkat?
3: Nej, han påstår att han aldrig har halkat i hela sitt liv. Inte på en isfläck, inte på ett bananskal, inte som barn, aldrig någonsin.
0: Gud vad konstigt.
1: Ja, men kan vi fördjupa oss... att han har gjort det.
0: Kan vi fördjupa oss i det en annan morgon?
3: Ja, ja.
0: För det vill jag också göra.
3: Ja, men det var inte möjligt.
1: Nej, det var det du skulle säga.
0: Men tänk om ingen hade sagt Abba Agneta innan Gert Fylking sa det.
1: Men det är klart att man har... Det sa man väl alltid Abba. När de kom sa vi alla det Abba Agneta Annefri.
0: Han blir jättearg Gert när man säger att nej, men någon måste ha sagt det innan Gert. Då blir han skitförbannad på riktigt. Men,
1: Jag har ju en kompis som också påstår att han kommer på massa ord.
0: Ja, det här pratade vi också om. Vad är det han har kommit på för ord?
1: Nej, men alltså, jag har en kompis som heter Joakim. Mm. Och han påstår att han har kommit på ordet Rudis. Det är ett skånskt ord. Han är från Skåne. Rudis.
0: Kan vi försöka ringa upp din kompis?
1: Ja, men ska vi göra det?
0: Producent Alexander.
1: Ja, ja, nu kommer han.
0: Vi är på jakt. Vi jagar Lailas kompis just nu för vi vill höra den här historien.
1: Ja, du har fått numret där.
0: Får jag dra några andra grejer här?
1: Ja.
0: Vi har ju gamla LO-ordföranden Stig Malm.
1: Ja.
0: Han kom ju på ordet finansvalp.
1: Nej.
0: Jo,
1: är det
0: han
1: sant?
0: Kom på ordet finansvalp.
1: Shit, det var ju ett bra ord.
0: Och han kom även på ordet betonghäck.
1: Betonghäck. Vad är det för någonting?
0: Jag ja, men det är det kanske någon form av
1: betongpamp,
0: vet jag. Liksom. En pamp.
1: Ja. Ah,
0: okay. Sen uppfann han ju också ett annat ord. F-stimmet, så att säga.
1: F-stimmet.
0: Ja, om ni förstår.
1: Ja.
3: Kvinnor i grupp.
0: Oj, ja, det var ju, han syftade då på det socialdemokratiska kvinnoförbundet.
1: Ja. Oj, vad fräscht.
0: Ja, det var fräscht. Ja. Han fick ju inte sitta kvar sen heller. Carl Bildt.
1: Ja.
0: Han kom ju på rödgrön röra.
3: Tack så Johans dialekt.
0: Tack Carl.
1: Rödgrön röra.
0: Och sen,
1: det där var ju det bästa.
0: Sen har vi konstnären Joanna Rytel.
1: Ja.
0: Hon kom på det vackra ordet gubbsläm.
1: Ja, och det
0: hon sprang över en scen med en banderoll tidigt 2000-tal som det stod gubbsläm på.
1: Det där var ju klart.
0: Och det var första gången någon använde det ordet.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det här är en spännande liten ordlista.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Och som sagt, vi frågar dig som lyssnar den här morgonen också.
1: Mm.
0: Skulle du vilja ta patent på något ord?
1: Ja.
0: Nu tror jag vi har med din kompis här.
1: Har vi Jocke där?
0: Hallå Jocke.
4: Hallå, hallå, det var Jocke här, ja.
1: Hej Jocke, är det bra?
4: God morgon, ja det är bara bra, hur är det själv?
1: Det är bra, du har ju sagt till mig, vi har känt varandra sedan jag var 14 eller vad det är. Du har ju sagt till mig att det var du som kom på och uppfann ordet Rudis, eller Rudis.
4: Ja det stämmer, det är helt klart. Det var väl någon gång då när jag var 14, tror jag. När vi började känna varandra.
0: Men det hade ingenting med Laila att göra.
1: Rudis. Det betyder att man är en galenpanna eller knäpp. Eller
3: okunnig och lite bakom.
0: Men, men hur gick det till då, Jocke?
4: Alltså jag vet inte exakt hur det gick till, utan jag mötte nog någon dum person eller knäpp person och sen så myntades ordet Rudis fram liksom.
1: Jag tror inte ett dugg på det där.
4: Jo. Jag har inte träffat någon som vet vad det betyder. Alla frågar vad det betyder.
0: Jag tror vi har lite fakta här nu.
3: Ja, Jocke, efter en snabb liten googling så får jag fram att det här ordet Rudis har funnits sedan 1891.
4: Ja, men nu är det ju så man ska ju inte tro på allt man läser på nätet.
0: Nej, jag tycker vi bestämmer att det var du som uppfann ordet Rudis.
1: Älskar din självsäkerhet.
0: Och Gert Fylking kom på Abba Agneta. Bra. Tack så mycket Jocke.
4: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Hej.
4: Hej.
0: Det var Jocke som kom på Rudis.
1: Ja.
0: Här har vi Anna. Hon skriver på Rix Morgons hos Instagram. Hon har kommit på ordet argiterad.
1: Argiterad.
0: Då är man både arg och irriterad.
1: Ja, det är bra.
0: Det gäller ju många kvinnor.
1: Ja, va? Fick man en liten brasklapp där nu?
3: Men på fotboll när domaren inte gör som de vill.
1: Oh my god, det är mord.
0: Ja. Sen har vi Evelina Kvist. Hon har kommit på ordet föräldrartjänst.
1: Jaha.
0: Istället för föräldraledig.
3: Ja,
1: för du är ju fasen inte ledig.
0: Och den här då, Mimmi tipsar om ordet uppfnittrad. Uppfnittrad. Då skrattar man så mycket och det kan inte ge med sig, då är man uppfnittrad.
1: Jaha. Ja, det är härligt. Det är liksom ett härligt ord.
0: Farligt nära ett annat ord, men
1: ja. Vi låter det ordet vara.
0: Ja, det går bra att dela med sig på Riksmorgonsos Instagram.

0: torsdag morgon. Det här är Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Stort tack till alla som delar med sig av ord den här morgonen på Riks Morgonzoos Instagram. Har du kommit på ett ord? Ett ord som du vill ta patent på, så att säga. Det går bra att dela med sig. Vi kommer tillbaka till de här orden om en stund. Vi har ju några små funderingar med oss. Ja. Vi ska gå varvet runt. Laila får börja. Vad sitter du och funderar på idag?
1: Jo, men något så kul som att ett nattåg till polcirkeln har startat nu. Så att snälltåget har alltså skapat en linje där man åker till Narvik med nattåg, och det börjar nu i slutet av november, som man ska kunna se norrsken.
0: Ja, och så det var det glastak, sa du, på tåget.
1: Exakt, vad jag förstått det som, jag vet inte. Men jag tror det, annars blir det kanske svårt att se.
0: Snälltåget är någon konkurrent till SJ då.
1: Ja. Så det är lite spännande. Jag tycker jag skulle lätt göra en sån resa.
0: Men då får man ju hoppas att det är norrsken.
1: Ja,
0: för det är ju inte det jämnt.
2: Nej.
0: Och med min vanliga otur så skulle jag boka en resa, så skulle det bara vara molnigt.
1: Ja, men, hela vägen. Ja, men det är ju fantastiskt.
0: Jag har aldrig sett norrsken.
1: Du skojar?
0: Nej. Har du det?
1: Ja, det har jag gjort faktiskt. Jaha.
0: Nej, jag bor ju där jag bor, så att jag har inte lyckats med det. Har du sett norrsken, Lotta?
2: Ja, jag har ju bott i Piteå i tre år.
1: Ja, då, hur ofta såg du det då?
2: Alltså inte superofta, jag är inte uppe mitt i nätterna på det viset. Men vi anordnade ju såna här norrskensjakter, för man kan ju titta på såna här prognoser. Då tog man med sig fika och gick ut på natten.
0: Egentligen borde ju alla hus norr om polcirkeln ha glastak.
1: Eller hur?
2: Ja.
0: Vi går vidare, vad sitter du och funderar på, Lotta?
2: Nej, men jag har ramlat över precis en mening du ska säga till dina barn när du vill vara i fred. Och det är fredgaranti.
1: Den tar jag gärna.
2: Ja.
1: Den.
2: Det du säger till dina till dina barn. Nu går jag och tar en tupplur.
1: Ja.
2: Och när jag vaknar igen, då ska vi städa. Sen kan du se hur länge du får vara i fred.
0: Briljant.
2: Finns inte ett barn som kommer att avbryta din tupplur?
1: Annars så går du i veckan hela tiden. Jag är hungrig, jag är det.
0: Nej.
2: Jag är tråkigt.
0: Ja. Den var bra faktiskt.
1: Ja. Den är grym.
0: Det funkar även på sambosar, har jag
2: hört. Nu går jag och tar en tupplur. Och när jag vaknar, då ska vi städa.
0: Hörrni, jag skulle vilja prata lite om Finland.
1: Ja.
0: Finland, detta fantastiska land. De är gladare än oss.
1: Ja.
0: De har bättre skola än oss.
1: Är de verkligen gladare än oss?
0: Ja, det finns undersökningar på det. Det är världens lyckligaste folk.
2: Lyckligare är de.
0: Och sen, hade inte de lite bättre mobiltelefoner också än
1: oss? Jo, det hade de.
0: Nokia liksom var väl ändå lite bättre än Ericsson. Nokia, det var ju från början gummistövlar för övrigt.
1: Jaha.
0: Så de har väldigt bra gummistövlar också. Sen kom de på att de ska börja göra mobiltelefoner.
1: Hur fan går man från gummistövlar till mobiltelefoner?
0: Det är faktiskt en annan historia. Hur som helst, sen har jag hittat en annan grej som de också är bättre på i Finland. Nämligen diskställ. Och det här är så smart. Varför har vi inte så här? Så här ser det ut i typ alla finska hem, har jag hört. Det är alltså ett skåp ovanför diskhorn. Ser ni, man öppnar skåpet och då ställer man in disken direkt.
2: Och så är det hål under.
0: Och så är det hål under.
1: Har de det i Finland?
0: Ja!
2: Så det där droppar alltså direkt ner i diskhorn?
0: Ja.
1: What?
0: Ja, så att du diskar kopparna. Och så ställer du bara upp dem i skåpet. Och så torkar de och så droppar det ner.
1: Det där är ju det smartaste jag har sett.
0: Ja. Och jag menar, varför har vi inte kommit på det här?
1: Ja, varför har vi inte det? Varför ska finnarna vara så jävla bra?
0: Finnarna, genier.
2: Det där borde vara standard i huset.
0: Jag ska kolla med Markoolio imorgon om han har,
1: har
0: en sån här hemma.
1: Men borde.
0: Man kan antingen ha helt öppet ner, så att det liksom bara rinner ner. Eller så kan man ha ett uppsamlingsfat under.
1: Man bara häller ut. Så slipper man torka allting också, det är bra.
0: Det här kanske var old news för många, men jag visste inte att...
1: Jag hade inte en aning
0: heller. Jag visste inte att de var så smarta i Finland. men det var de tydligen.
1: Wow.
0: Här är ny musik på Rix FM. Från USA kommer han, Ray Dalton. Admiral.

0: Från Seattle i USA kommer han. Det här är ny musik på Rix FM från Ray Dalton. Go That High.
1: Mm, bra låt.
0: 7.53 klockan, vi ska sparka igång familjerådet om en liten stund. Ja. Idag har vi en spännande fråga.
1: Ja, vad kul.
0: Vi är på jakt efter en otrolig grej som du har varit med om. Och när du berättar den här grejen så är det ingen som tror på dig.
1: Ja, det där är de bästa historierna.
0: Ja, det är de bästa historierna. Ja. Men nu vill jag meddela, vi tror på dig.
1: Ja, vi tror på dig.
0: Ja. Och du får inte ljuga. Det går bra att ringa oss, 90212. Får jag dra en historia som vi har fått in på vår Facebook-sida?
1: Ja, men gör det.
0: Det är Sofia Granström. Hon har, aha, det här är sant, aha, hon har kört på en älg, aha, som vi har fått in på vår Facebook-sida.
1: Ja, men gör det.
0: Det är Sofia Granström. Hon har, aha, det här är sant, aha, hon har kört på en älg,

0: tack för att du är med oss den här torsdagmorgonen. Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi börjar med att en man och en kvinna i 40-årsåldern som suttit häktade efter att ett barn hittats dött i en bostad i Borås i augusti har nu släppts, det rapporterar Borås tidning. Misstankarna om grovt vållande till annans död kvarstår, men enligt åklagaren så finns inte längre någon risk att de misstänkta påverkar utredningen. Och SMHI har utfärdat en gul varning för regn i delar av Gävleborgs län idag. Varningen gäller från klockan 12 fram till imorgon bitti och det väntas då komma stora mängder regn lokalt på kort tid. Sen tidigare finns också en gul varning utfärdad idag som gäller snöfall och den gäller för norra Värmland, västra delarna av Dalarna och södra Jämtlands län. Men vi ska avsluta i Norge där drottning Sonja kan bli utan apanage nu när kung Harald har gått bort.
2: Oj då.
1: I Norges nya budgetförslag så är det bara kung Håkon och drottning Mette-Marit som föreslås få apanage från nästa år. Oj. Och det innebär då att Sonja blir utan det årliga anslaget för sina personliga kostnader och officiella uppdrag.
0: Stackars Oj. Sonja. Hon får ställa sig i souvenirshoppen och jobba lite. Nej, kanske. Men... utanför slottet.
3: Ja, det är värdigt.
0: Jo, men hon kan ju sina grejer liksom.
3: Ja. Ja, det kan hon ju.
0: Här är en t-shirt med kungaparet på. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Som ett spontant teamsmöte, alltså helvetet på jorden.
0: 8:02, det är jag som är Roger.
3: Och det är jag som är Laila.
0: Vilken otrolig grej har du varit med om som ingen tror på när du berättar?
3: Ja, vi tror dig.
0: Ja, vi tror dig. Det går bra att ringa oss. 90-212 är numret. Här har vi Roger Persson till exempel. Han har sett Storsjödjuret.
3: Ja.
0: Sommaren 89.
3: Va?
0: Ja, men vi tror dig Roger. Ja, det gör vi. Ja.

0: Sex minuter över åtta. Det här är Riksmorgon Zoo.
1: Oj.
0: Ja, det strömmar in otroliga historier den här morgonen.
2: Så mycket roliga historier.
0: Det är familjerådet som sammanträder i samarbete med Flux Florskölj. Och idag vill vi höra din historia.
2: Ja.
0: Den där historien som ingen tror på, men som är sann, som du faktiskt har varit med om på riktigt. Får jag dra en här? Det är Christian som skriver på vårt Instagram. Han skulle snärta iväg en fluga.
2: Ja.
0: Med fingret så här.
2: Just det.
0: Och senan i långfingerknogen hoppade ur led.
2: Du skojar.
0: Jag är sjukskriven sedan den 20 juli.
2: Nej.
0: Har nu fått en ortros som ska sitta på dygnet runt i 6 veckor. Med 50% chans till att det läker. Och allt började alltså med att han skulle snärta iväg en fluga med fingret.
2: Ja, så där går det, man ska ta livet av någon annat levande varelse.
0: Men det här förstår man ju ändå att folk inte riktigt tror på.
2: Nej, det är klart. Du kommer till läkaren och berättar det. De bara, vad sa du att du gjorde?
3: Det låter mer.
2: Ja.
0: Sen har vi Linda Hjärtström. En gång såg jag en ringsvanslemur i Värmlandsskogen. Alla frågar hur full jag var. Men jag var spiknykter. Ja, vi tror dig.
2: Ja, vi tror dig.
0: Ska vi kolla också med Johanna i Norrköping. Hallå.
4: Hallå.
2: Hej.
0: Hej Johanna. Vad du än säger nu, vi kommer att tro på dig.
2: Ja, vi tror på dig.
4: Vad bra. Ja, men för det är inte många som gör det. Det är nämligen att jag fastnar i gränskontrollen i USA för att mina fingeravtryck matchar en kriminell.
2: Va?
0: Du skulle in i USA.
2: Och du gjorde sådana här fingerprints. Man gör ju alltid när man kommer till USA. Och då så ser de att det här var inte bra. Här är någon kriminell typ.
4: Ja. Exakt, och de säger ju inte det direkt, utan de för ju bort mig. De säger ju, det börjar blinka rött och så är det liksom bara massa vakter runt mig och för bort mig. Så jag får sitta i ett kallt rum i typ 3 timmar. Jag antar att de gör liksom bakgrundscheck och sånt. Och sen så frågar de om jag har liksom blivit arrested någon gång. Så sa de för att dina fingeravtryck matchar en kriminell i vårt system.
0: Ja, det är ofta ganska osköna och otrevliga typer som jobbar i tullen i USA.
4: Man hinner ju undra vad man har gjort under den tiden.
2: Men man vill ju inte fastna där. Men fick du reda på vad hon hade gjort då? Eller den personen?
4: Nej, de sa ingenting mer om det. Och jag vågar inte fråga heller. För nu är jag ju nervös varje gång jag ska in i USA efter det.
2: Det är klart.
0: Men tänk Johanna, att du går runt med ett identiskt fingeravtryck som någon annan.
2: Som är kriminell.
0: Det trodde jag inte var möjligt. Jag trodde alla fingeravtryck var unika.
2: Ja,
4: men de är ju det. Men deras system verkar ha blivit lite kritiserade för att de inte är 100%.
2: Man vill liksom inte åka till Thailand och bli insatt i fängelse där.
0: Bangkok Hilton. Nej. Tack så mycket Johanna för att du delade med dig.
4: Tack. Tack.
2: Hej då. Läskigt.
0: Ska vi ta en till?
2: Ja, gör det.
0: Vi har Rebecka med oss. Hallå.
5: Hallå, ja.
0: Hej Rebecka. Vad är det du har varit med om då?
5: Jag har cyklat rakt in i en livsmedelsbutik och smält in i en glassbox.
2: Va?
0: Nej.
2: Men vadå, hur kom du in där? Åkte du rätt igenom dörrarna då liksom?
5: Det ska tilläggas att jag hade ganska bråttom till jobbet.
2: Jo, det vill jag säga.
5: Och att bromsarna var väldigt dåliga.
2: Nej.
5: Och så blir det att jag får väja. Jag måste väja för en annan cykel.
2: Ja.
5: Och det är ju så dåliga bromsar, så då blir det så okej. Antingen så måste jag liksom köra rakt in i den här dörren som står öppen till livsmedelsbutiken.
2: Ja.
5: Eller så kommer jag ramla och liksom...
0: Ja. Och då valde du livsmedelsbutiken.
2: Ja,
5: och jag kan säga att det var tur att dörren var öppen, för jag fick ju ställa mig upp på liksom tramporna och allting för att liksom kunna balansera rakt in.
0: Det där hade kunnat sluta illa faktiskt.
2: Ja, herregud.
0: Men det var tur att du landade i glassbox.
2: Ja.
5: Och han som jobbade kom ut och bara, warra, jag trodde det var på film.
0: Tack så mycket Rebecka.
5: Tack.
0: Hejdå.
5: Hejdå.
0: Otroliga historier. Det går bra att dela med sig på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Eller ring oss 90 212. Här är ny musik från

0: Han är tillbaka, Benjamin Ingrosso i Rix Morgon Zoo. 14 minuter över 8 är klockan. Har du en story från ditt liv som ingen tror på när du berättar den? Tack alla som delar med sig. Det går bra att ringa oss, 90 212. Vi har Karin i Alingsås med oss. Hallå.
1: Hallå.
0: Hej. Karin, vad har du varit med om?
1: Ja, men när jag jobbade som personlig assistent för många år sedan så jobbade jag åt en synskadad tjej som bara kunde se skillnad på ljus och mörker. Och när vi är hemma hos henne så ringer det på dörren och hon springer och öppnar. Och så står hon där och ropar hallå flera gånger och tänker att vad är det som händer, så jag går dit. Och då står det en man där med en skylt och då är han dövstum och säljer tavlor.
2: Sluta! Du.
0: Höjden av förvirring.
1: Ja, men lite så. Ja.
2: Det där tror man ju inte på.
0: Nej, den där tror man inte på.
2: Men
0: du såg det här med egna ögon.
1: Jag såg det med egna ögon och jag fick honom också till att förstå att vi inte var intresserade av att köpa några tavlor.
2: Ja, herregud.
0: Tack Karin.
1: Ja, tack.
0: Hej. Jag känner att man vågar knappt skratta åt det här, men
2: det är så dumt. Alltså, det är verkligen så dumt.
0: Ja, vi går vidare. Lotta, samla ihop dig kvinna.
3: Jag vill inte skratta.
0: Nej, men man måste skratta. Man måste få skratta ibland. Här har vi Hanna. Hennes gubbe har vunnit stort på bingolotto 5 gånger de senaste åren. Det är också
2: fem
0: helt otroligt.
2: 5 gånger?
0: Den ska du ligga lågt med, Hanna. För folk blir väldigt avundsjuka.
2: Ja, det blir de. Wow.
0: Det är väldigt mycket djur. Djurhistorier vi får in.
2: Ja,
0: vi har till exempel Magnus Sandberg. Han kom hem från jobbet och var en räv i huset.
2: Jaha.
0: Han ställde upp ytterdörren och så småningom hittade räven ut.
2: Ja. Och vi har... kom den in?
0: Ja, det undrar man. Irene Kristiansson blev sen till ett möte på grund av en trana som
2: vadå?
0: Som krockade med bilen först.
2: Va?
0: Och sen flög tranan jäms med bilen.
2: Jaha. Alltså,
0: den följde med bilen på låg höjd.
2: Han var förbannad.
0: Ja, precis. Och sen har vi en anonym lyssnare som skriver på vårt Instagram. Markolio försökte få med sig till sitt hotellrum för många herrans år sedan.
2: Du driv!
0: Efter att han uppträdde på krogen där jag och mina kompisar var.
2: Oj!
0: Ja, det här ska vi kolla med Marco imorgon.
2: Marco försökte få
3: det
2: med sig någon.
3: Det kan inte stämma.
0: Inte Marco,
2: nej,
0: inte.
2: Nej,
0: nej, nej, nej.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Mm, har du varit med om en helt otrolig grej som ingen tror på? Idag tror vi på dig.
1: Ja, det gör vi.
0: Stort tack alla som delar med sig. Här har vi Liselott Kjellberg som skriver på Riksmorgonsos Facebook-sida. Hon ligger och sover och hör att det är en fluga i rummet.
1: Jaha.
0: Hon sträcker upp armen och håller ihop tummen och pekfingret.
1: Ja.
0: Och jag dödar flugjäveln medan jag blundar, skriver Liselott.
1: Vad? Så hon tar den liksom som Mr. Miyagi.
0: Hon ligger bara, hon ligger mitt i sömnen och så vaknar hon till en stund och så bara upp med
1: näven,
0: ja. Och tummen och pekfingret och lyckas fånga flugan.
1: Det här händer ju one in a million.
0: Ja, verkligen. Bra jobbat,
2: wow,
0: Liselott. Ska vi kolla med Julia också i Vingåker. Hallå.
3: Hej.
0: Hej Julia. Ja, vad har du varit med om?
3: Jag har varit med om att jag befunnit mig på plats både 2010 och 2017 när det var ett terrorattack i Stockholm.
1: Nej! Du var på plats, okej.
0: Och du, du besökte Stockholm båda de gångerna?
3: Ja, första gången var jag väl 50 meter ifrån och andra gången så var jag lite längre ifrån. Men vi fick fortfarande utrymma då.
1: Men får jag fråga, när åker du till Stockholm nästa gång?
3: Ja, vi har varit där, men man är ju alltid lite nervös.
0: Ja.
1: Jag tänker att om jag ska åka till landet eller någonting.
0: Hör av dig innan.
3: Nej, men det är lugnt. Jag var där i helgen och då händer inget.
0: Nej, vad skönt. Bra. Tack Julia, var på din vakt.
3: Ja, tack.
0: Tack.
3: Ja, det ska jag.
0: Hej. Ska vi ta en sista då? Det här var ju så roligt. Vi har Amanda från Klippan med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej Amanda, din historia, den vinner. Wow.
4: Jag har varit hemma hos Hugh Grant.
1: Hos vem?
0: Hugh Grant. I Torekov eller?
4: Nej, i London.
0: I London? Han har ju en stuga i Torekov också.
1: Fråga.
0: Ja, vad gjorde du där?
4: Ja, jag var på semester med min styvpappa i en vecka. Och så var jag ett super, jag var superfan till honom då.
1: Ja.
4: Så hade jag skrivit ett så här litet fanbrev då som jag hade tänkt att lägga i liksom brevlådan.
1: Ja.
4: Och så när jag kommer dit så står dörren på glänt.
1: Jaha.
4: Och då känner jag att nej, nu jag får en chans i livet.
1: Ja. Så du gick in och la dig i sängen?
4: Han öppnade.
0: Han öppnade?
4: Ja.
1: Wow.
4: Han ser väldigt frågande ut och så lämnar jag fram brevet och så börjar jag storlipa och säger jag är ditt största fan. Och så regnade lite och så släppte han in mig för att han tyckte att jag skulle stå i regnet.
1: Nej, men vad fan? Hur gammal var du då?
4: 16.
1: Ja, det är klart. Det
4: var så frågade jag om bild och så fick jag bild med honom. Och,
1: wow.
4: Och så här. Ja, och sen så frågade han, kommer du hitta tillbaka till hotellet nu? Börja känna på fickorna och sånt som att, jag vet inte, han skulle kanske gett mig pengar till taxi eller köp, men jag vet inte. Så sa jag, ja det gör jag, men jag gick vilse sen.
0: men vilken otrolig gentleman ändå.
4: Ja, visst. Det var en upplevelse.
0: Och han var trevlig.
4: Mycket trevlig och det var hans manager som tog bilden.
0: Ja. Tack så mycket Amanda, det där lever du länge på.
4: Det gör jag verkligen.
1: Rolig historia.
0: Ha det bra.
4: Ja.
0: Hej då.
4: Hej
0: då. Man har ju inte varit med om någonting.
1: Nej, Roger.
0: En gång var jag i Malmö tillsammans med vår kollega Ola Lustig.
1: Ja.
0: Och då skulle han springa naken över Öresundsbron.
1: Det
0: var en grej vi gjorde i radion. Och den brukar jag berätta ibland och det är ingen som tror mig. Jo, det är sant. För jag sprang ju inte naken, men jag krypkörde i bil bredvid.
1: Ja.
0: När Ola sprang naken över Öresundsbron.
2: Det är inget kontrollorgan på Öresundsbron.
0: Ja, det var konstigt.
1: Ja. Det fanns bara ett annat organ istället.
0: Ja,
1: hoppade runt.
0: Det var inte mycket att stoltsera med.
1: Men, Roger.
0: Flaggan i topp. Men han sprang från Köpenhamn till Sverige.
1: Naken.
0: Naken. Så det kan ju ha varit det att danskarna bara var glada att bli av med honom.
1: Ja, det är klart.
0: Tack alla som delar med sig. Vi får se om vi kommer tillbaka till de här otroliga historierna. Det är tävlingsdags om en stund. Sverige mot morgonsol. Vill du utmana mig eller Laila, passa på nu. Det går bra att ringa oss 90 212.

0: Halv nio är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att priserna på bostadsrätter steg i september efter att ha backat 3 månader i rad. Samtidigt så backade villapriserna något efter 7 raka månader med uppgång. Nu sitter Laila och fräser här.
2: Damn it!
1: Ja, det här visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. På riksnivå så steg bostadsrättspriserna med 1,6% medan villapriserna backade då med 0,4%. Och i EU-parlamentet så hålls just nu en utställning av olika konstverk, och ett som har väckt uppmärksamhet är en 2,5 meter hög staty i guldfärg. Det här har ställts ut i Strasbourg och statyn föreställer en tjock och naken Donald Trump som sitter på en liten spädmans axlar. Bakom konstverket står en dansk konstnär som har valt att kalla den här statyn för den orangea pesten.
0: Oj. Nu. Oj, det var ett passande namn nu. Yeah. Nu kokar det borta i Vita huset igen.
1: Ja. Kan nog mycket väl komma reaktion på det här.
2: Ja, 100%.
1: Vi ska avsluta med något helt annat, nämligen Bianca Ingrosso. För nu berättar hon hur hon träffade sin nya kärlek, Fernando Funke Cuesta. Mm-hmm. Det ska ha varit under en tjejresa till Ibiza i somras. Mm-hmm. Och det var då ett grabbgäng kom in i bilden. Fernando var en av grabbarna och efter en fest så blev han helt enkelt kvar på ön för Biancas skull. Mm-hmm. Bianca beskriver det här som att de var siamesiska tvillingar från start och att det redan vid första mötet kändes som att de hade känt varandra hela livet.
2: Oh. Älskat att säga siamesiska tvillingar, de är alltså, det är som hennes bror alltså då.
1: De växte ihop.
2: Mysigt.
0: Jag älskar också att det var lite klyschigt. Tjejgäng på Ibiza, grabbgäng på Ibiza och sen... träffades de.
2: Ja, men det är väl här. Ja. Glad för Biancas skull.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
5: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
6: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Live från Grävarna Grus i Magaluf.
0: 8:03. God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: Alltså, det är så stor dag idag. Idag kommer nämligen Babblarna på besök.
2: Ja.
0: 350 miljoner streams på Spotify. Något sånt. Och du kan vinna biljetter till Babblarna faktiskt på Rix Morgonsos Instagram. Håll koll under dagen idag.
2: Ja.
0: Strax så kör vi lite Sverige mot morgon.

0: Torsdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo. Jay Smith tillsammans med Ingrid var det där. Jaha, vad är det vi ska göra nu då?
1: Ja, men du ska väl tävla lite
0: då? Ja, vi gör det.
2: Keno presenterar Sverige mot morgonsol!
0: Sverige mot morgonsol kallar vi tävlingen. Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Skärplinge i Norduppland. Stefan Lundström har vi med oss. Hallå!
3: Tjena, tjena.
0: Hej Stefan. Hur är läget till Skärplinge nu på morgonen?
3: Det vet jag inte, för jag är inte där, men jag bor där.
0: Var är du nu då?
3: Nu är jag nere i Järfälla.
0: Järfälla, du jobbar med att spola avlopp på dagarna.
3: Jajamän, jajamän.
0: Det är ett viktigt jobb.
1: Det är mycket viktigt.
3: Mm. Ja, det är ett skitjobb.
0: Ja, men någon måste göra det.
1: Lite ståuppare också, ja, tycker jag. Ja.
4: Men du kommer också ha jobb när AI har tagit över. För avloppen, det kan inte AI sköta, inte.
1: Nej.
3: Nej, precis. Det blir svårt. Nej, det är svårt.
0: Ja. Stefan, vem vill du tävla mot?
3: Jag tror jag tävlar mot dig.
0: Ja, mm,
1: får
0: okej.
1: Vi se.
0: Då går jag ut och testar avloppen här.
4: Ja, gör det Roger. Stefan, fem påståenden får du här. Du ska svara sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt. Stefan,
3: jajamän.
4: New York var känt som The Big Onion innan det blev känt som The Big Apple. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt. Det finns korallrev i Sverige.
3: Ja, sant. Säkert på västkusten någonstans.
4: Sant, säger du där. Det svenska höghuset Turning Torso i Malmö är ett par meter högre än Empire State Building.
3: Falskt.
4: Falskt. Den enorma utdöda dronten var en duvfågel.
3: Sant.
4: Sant. Och sista, boken En världsomsegling under havet skrevs av Charles Darwin.
3: Sant.
4: Sant, säger du. Mm. Då tar vi in Roger.
1: Ja. In Roger så ser vi.
5: Ja.
4: Roger.
5: Ja, jag hör dig.
4: New York var känt som The Big Onion innan det blev känt som The Big Apple.
0: The Big Onion? Aldrig hört talas om. Falskt.
4: Ja, men det här är faktiskt en vandringssägen som har gått runt. Men det var en sportjournalist som myntade det, så att det är rent påhitt. Det finns korallrev i Sverige.
0: Ja, säkert sant.
4: Ja, det gör det faktiskt. Kallvatten, korallrev. Mm. Stort djup i Kosterfjorden som ligger i Bohuslän skulle det finnas. Den svenska höghuset Turning Torso i Malmö är ett par meter högre än Empire State Building.
0: Falskt. Det måste väl vara högre än Empire State Building, va? Mm.
4: Ja, Empire State Building är 381 meter, Turning Torso 190. Ja. Den enorma utdöda dronten var en duvfågel.
0: Dronten. Kolla på Laila här som har varit dinosaurieexpert.
1: Jag kommer inte säga något.
0: Dronten. Ja, sant.
4: Ja, det är sant. Ja. Fast det är gigantisk storlek då. Mm. Tänk dig Roger, en gigantisk duva.
1: Ja, fy fan. Skulle
4: Boken, En världsomsegling under havet, skrevs av Charles Darwin.
0: Falskt.
4: Ja, det är falskt. Charles Darwin skrev ju väldigt mycket, men mest om evolutionslära. En världsomsegling under havet var Jules Verne.
0: Jules Verne var det.
4: Ja. Mm. Poängmässigt, Stefan, bra jobbat för Skärplinge.
1: Ja.
4: 4 av 5. Oh. Tyvärr rådde du inte på Roger Nordin.
0: Är det full pott?
1: Ja, herregud.
0: Full pott, ja!
3: Det är bara gratulera.
0: Tack så mycket Stefan.
1: Det här var ett skitjobb du.
0: Ja, 500 kronor från Keno. Men vet ni vad jag gör? Jag skickar dem till Skärplinge.
1: Ja, men det var snällt.
0: Ja. Stefan, du får en 500 av mig.
1: En hantverkare.
3: Ja, tusen tack hör du.
0: Ha en härlig torsdag nu.
3: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Ja,

0: Idag är det internationella bläckfiskdagen. Jag gillar inte bläckfisk.
1: Va? Varför Nej. Inte då?
0: Alltså jag tycker inte om att äta bläckfisk.
1: Nej, de är väldigt smarta.
0: Ja.
1: Men det är i och för sig alla djur.
0: Jag såg en dokumentär för några år sedan, jag tror att det var på Netflix, ja, med en man som blev kompis med en bläckfisk.
1: Ja, just det är en film där.
0: Ja. Otrolig historia. Ja. Åh. Nej.
1: Nej.
0: Men just idag kan man väl hoppa över och käka bläckfisk i alla fall. Om du överväger det.
1: Det brinner för bläckfisk, men alla andra djur som vi slaktar, det är...
0: Ät en duva istället. Ja. Såna har vi alldeles för många av.
2: Ja, gärna en från plattan.
0: Ja, just det.
1: Får lite rus också. Hörrni,
0: vi fortsätter ju prata om det här med otroliga historier. Har du en story som ingen tror på? Någonting som du har varit med om? Ja. Får jag dra en här som vi fick in? Det är Kerstin Enderberg. Hon sommarjobbade på Katthamra gård på Gotland när hon var 14 år. Det här var 70-tal. Det var en konstutställning på den här gården. Och den som invigde utställningen, det var självaste Max von Sydow.
1: Jaha!
0: Ja, Hollywoodstjärna. Hon gick runt och delade ut champagne. Och det står ett ensamt champagneglas kvar på brickan.
1: Ja.
0: Då kommer självaste Max von Sydow fram och säger... Det där glaset, det är det nog du som ska ha.
1: Va?
0: Så vi höjde våra glas och skålade tillsammans.
1: Nej.
0: Skriver Kerstin.
1: Stort.
0: Hon har skålat med Max von Sydow.
1: Häftigt.
2: Mm. Alltså, för oss 90-talister, vi har kanske missat lite av Max von Sydow, men han var ju med i Game of Thrones.
0: Ja, det var han.
1: Ja, men var inte han i Exorcisten också?
0: Jo.
1: Ja, det är där jag kommer ihåg honom.
0: Han har varit med överallt, Max von Sydow.
2: Han är stor.
0: Ja. Om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Du ska få några goda råd för den här torsdagen.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mestadels mulet väder och regn på flera håll. Det är bara allra längst upp i norr som solen kan kika fram emellanåt. Temperatur från 4 grader i norr till 15 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Det är nästan helg!
5: Ja! God morgon Laila.
6: God morgon Rogan.
5: Om en stund tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några god...
6: Ja!
5: God morgon Laila.
6: God morgon.
5: Om en stund tar vi fram den kinesiska almanackan. Du ska få några goda ro.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Väldigt bra. Jag firade min svärfar som fyllde år. Numera är det ju inte vi, det här är ju inte ett firande mellan oss vuxna, utan det är ju barnens högtid lite grann. Så igår så åkte jag till en sån här affär som har allt. Och så fick treåringen välja presenter då till sin farfar.
0: Vad valde han?
1: Ja, det här är ju spännande. Jag vill bara lägga till då att min svärfar är smed. Och han är från Makedonien. Det är en kära vi har att göra med. Han får en badboll i form av en blomma. En sån här en badbomb som så här sprutar grejer när man stoppar den i badet.
0: Det är ett bra val, Oscar.
1: Ja, som en blomma. Och sen får han en grytvante med Mumin-motiv. Och sen ska man ju göra bort något som man själv har glädje av. Och Oscar ville väldigt gärna ha gnuggistatueringar. Så det fick farfar. Så igår kväll stod de och gjorde gnuggistatueringar i form av bilarfilmen.
0: Vad fint.
1: Blixten McQueen och de här.
0: Du, det där kommer Tommy ha glädje av idag. En gnuggistatuering.
1: Han var helt spännande.
0: Men det är ju de bästa tatueringarna, gnuggistatueringar, för de går ju bort, eller hur, Alexander?
2: Ja, precis, de här.
1: Säger han som håller på att lasra.
2: Jag lasrar, ja.
0: Du gör allt för att bli av med dina.
2: Det gör jag.
0: Tänk
2: verkligen
0: om det hade varit gnuggisar, vad enkelt det hade.
2: Jag vet, det hade varit enkelt.
1: Adios.
0: Producent Alexander, han plöjer en del tv, har jag hört. Både Elitstyrkans hemligheter och Robinson. Vilken av de serierna är bäst?
2: Jag tycker Elitstyrkans hemligheter nu. Det är kul att se alltså kändisar som verkligen bryts ner långsamt.
0: Det gillar man ju.
2: det är väldigt
0: Ja, men ja, jag håller med. Kändisar som bryts ner.
2: Ja.
0: Men, och Robinson, det är väl någon kändis med där också, va? Det
2: var, Erik Reinfeldt var ju med.
0: Inte Fredrik Reinfeldt, nej, Erik Reinfeldt.
2: Hans son. Ja. Förra året var Johan Perssons dotter med.
0: Ja, ja.
2: Och i år var det Erik Reinfeldt. Oj. Så de verkar beta av alla politikerbarn.
0: Undrar vilket politikerbarn det är nästa år.
2: Ja, det undrar jag också.
0: Som ska vara med.
2: Ja.
0: Själv så var jag ute på date night igår med Jonas.
1: Ja, just det. Han skickade ett sms igår.
0: Ja, det gjorde han. Så det var bara att infinna sig.
1: Ja.
0: På Fina gatan på Östermalm i Stockholm.
2: Ja,
0: käkade Asian Fusion. Och jag gjorde någonting som jag aldrig har gjort förut.
2: Mm-hmm.
0: Jag bad om en doggy bag.
1: Nej.
2: Oj.
0: Jag bad om en påse för jag var så mätt.
2: Ja.
0: Så att, och så hade jag liksom, det var ju såna här små rätter då.
2: Ja.
0: Helvetet på jorden.
2: Ja, visst.
0: Men och då var det två stycken som jag bara kom halvvägs igenom, så att säga.
2: Ja.
0: Och då sa hon, inga problem. Jag gör en liten

0: en liten matlåda som du kan ta med.
1: Jaha. Men gud vad bra, du är vuxen nu.
0: Jag har tagit mig över den tröskeln nu.
2: Ja, vad skönt.
1: Hur tack. Kändes det?
0: Det kändes otroligt bra. Ja. Så nu har jag matlåda med mig idag till
1: men
0: jobbet.
1: Gud, vad härligt. Oj, oj,
0: oj. Alexander.
2: Asian fusion matlåda.
0: Asian fusion matlåda. Ja. Oj, oj, oj. Sen noterar jag att min 50-årskris kommer krypande allt mer. Igår så läste jag det här på Instagram. Det här är då ett amerikanskt inlägg. Så att det baseras då på medelåldern i USA. Men då står det här, den genomsnittliga 50-åringen har 26 år kvar i livet.
2: Oh.
0: Det var inte så upplyftande.
2: Oj, 26 år.
0: Nej, det, det går ju fort liksom.
1: Skulle du bara bli 76? Det kommer inte stämma.
0: Nej, jag tror att ni får dras med mig längre.
1: Ja, det tror jag.
0: Sen står det att om man fyller 50 år så har man avverkat 66% av livet.
1: Ja, men. Sånt ska inte du läsa.
2: Nej, det är inget bra det här.
0: Och då har de räknat ut att man har 9490 dagar kvar. Och man har 1352 weekends kvar. 1352, men det är ju ganska bra. Då hinner man ju många weekendresor till Mallis. Ja.
3: XFM VIP, München.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: vi får inte glömma den kinesiska almanackan, Laila.
1: Nej, det får vi inte göra. Du sitter på den där.
0: Ja, för glömmer man den då går det åt helvete.
1: Det vill vi ju inte.
0: Här kommer några goda råd för den här torsdagen. Idag är det en gynnsam dag för att ställa till med fest.
1: Ja, trevligt.
0: Även långa skogspromenader rekommenderas. Däremot så ska du vara försiktig med eld idag. Och du ska inte använda sax eller kniv.
1: Nej, det kan gå illa
0: då. Du får slita sönder saker idag, helt enkelt. Alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
2: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
0: Imorgon eftermiddag är det finaldags. Mm. Då tar vi reda på vem som drar till München och kollar in Olivia Rodrigo.
1: Härligt.
0: Håll utkik efter tävlingsljudet hela dagen idag.
1: Mm. Just det.
0: Vi säger god morgon till Kristina i Stockholm. Hallå.
3: Nej, vad kul.
1: Hallå. God morgon.
0: Hej Kristina.
3: God morgon.
1: Hur mår du?
3: Ja, nu är det ju toppen.
0: Ja. Vad gör du för något då?
3: Jag sitter och jobbar faktiskt.
0: Du jobbar? Ja.
3: Ja, jag jobbar.
0: Och nu, förstår du, är du ett steg närmare München. Du är samtal nummer 12 fram.
3: Nej,
1: vad kul! Ja, redan nu så har du vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot.
0: Mm.
3: Okej, okay, ser du där, ja.
0: Och så håller vi tummarna imorgon då.
3: Ja, nej, men det gör vi.
0: Vem får följa med till München om du vinner?
3: Ja, det blir ju min 15-åriga dotter som älskar henne.
1: Ja, vilken härlig mamma-dotterresa.
0: Jag kan säga att det är väldigt många mamma-dotter i den här tävlingen.
3: Det kan jag tänka mig, det kan jag tänka mig.
0: Ha det bra Kristina, vi håller tummarna.
3: Ja, tack snälla.
0: Hej då.
1: Hej.
3: Hej då.
0: Kristina i Stockholm skriver vi upp på finalistlistan då.
1: Just det.
0: Ska vi köra lite ordjakt?
1: Men vi gör det, Roger.
0: 10 000 spänn i potten om några minuter. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
4: Då ska vi börja i London, för där har det länge varit ett stort problem med mobilstölder på öppen gata när folk bara står och håller i sin mobiltelefon. Men nu har Londonpolisen gjort en stor räd för att få stoppa de här stölderna. Man ska ha gjort över 50 husrannsakningar där hundratals stulna mobiler har beslagtagits och över 700 personer har gripits.
1: Wow, 700?
0: Bra.
4: Ja. Och vi fortsätter här i Sverige där SMHI har utfärdat en gul varning för regn i delar av Gävleborgs län idag. Den här varningen gäller från klockan 12 fram till imorgon bitti och det väntas då komma stora mängder regn lokalt på kort tid. Sen tidigare så finns också en gul varning utfärdad för idag. Den gäller snöfall och den gäller då för norra Värmland, västra delarna av Dalarna och södra Jämtlands län. Men vi ska avsluta i USA där en man köpte en tavla på en dödsboauktion. Mannen köpte den här tavlan för 300 kronor i en chansning att den kanske skulle vara värd lite mer än så. Och det var den. Det här var tydligen ett försvunnet original av den amerikanska konstnären Gertrude Abercrombie. Och tavlan har nu sålts för 14 miljoner svenska kronor.
0: 300 spänn köpte hon den för, sa du?
1: Ja,
0: precis.
1: Det är bra utdelning.
0: Det är bra värdestegring. Tack så mycket, Lotta.
4: Tack för det.

0: Oj, förlåt. Jag tror jag gjorde någonting väldigt dumt alldeles nyss.
1: Yes, uh-huh.
0: Jag hade 3 stycken knäckesmörgåsar med mig. Knäckebröd, uh-huh. Mackor. Uh-huh. Och sen har jag käka müsli med väldigt mycket havregryn i.
2: Nej.
1: Nej.
0: Och det är inte bra när man sitter i en radiostudio.
2: Nej.
0: För både knäckebröd och havregryn sätter sig på tvären, ja, i mitt trånga svalg.
1: Ja, det var verkligen ett trångt svalg, ja, då.
0: Hur ska det gå den här morgonen?
1: Ja,
0: ja, men då vet du, ja, om du jag kollapsar.
1: Ja, då ska vi sitta här och hosta och harkla, ja, hela morgonen. Kanon!
0: Sitter och kika lite i morgonens tidningar och jag måste bara få dela med mig av Birger Schlaug, tidigare språkrör i Miljöpartiet, skäggig farbror.
1: Ja, så.
0: Från Vingåker, ja. Vingåkers stolthet.
1: Hur kan man veta vart han kommer från, Birger Schlaug?
0: Ja. Man vet det om man är så gammal som jag.
1: Aha.
0: Men han är väldigt arg. Han kritiserar Magdalena Andersson. Vi har ju fortfarande ingen regering.
1: Nej, precis.
0: Han säger att hon borde ha varit mer förberedd och ja, att hon borde ha pratat med de rödgröna innan valet, så att säga.
1: Ja,
0: och han tycker att det är taffligt skött, och det kanske man kan, ja, hålla med om,
1: ja,
0: lite grann.
1: Det känns lite så i alla fall.
0: Och sen får han nog mitt i intervjun och säger bara: "Sätt er ner och fika för i helvete." Han citeras överallt den här morgonen.
2: Ja. Kul.
0: "Sätt er ner och fika för i helvete."
1: Ja, hur svårt ska det vara? Skärp er.
0: Birger Schlaug har talat.
1: Ja.
0: Man saknar Birger.
1: Ja, det var ett ord och inga visor, det gillar jag.
0: 10 000 spänn ska vi försöka göra oss av med nu.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks FM:s ordjakt.
1: Ja!
0: 10 000 kronor ligger i potten. Hörde du, där kommer det ett havregryn.
2: Ja, där kommer du.
1: Hur många 100 har du kvar?
0: Pia Karlsson i Krokom. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej Pia.
4: Oj.
0: Oj, nej, men har du också käkat müsli?
4: Ja. Jag är så nervös. Jag kan inte få fram ett enda ljud.
0: Pia sitter och kör skolbuss på morgonen.
4: Ja.
0: Du har väldigt värdefull last med andra ord.
4: Ja, det har jag.
0: Ja. Men du är inte igång än, va? Inga barn i bussen?
4: Nej,
0: än.
4: Nej. Inga barn än. Nej. Nu stannar det här.
0: Bra.
1: Först... De hade ju kunnat hjälpa dig, Jan.
0: Ja, ja, precis.
4: Ja, det hade kunnat behövt.
0: Först så ska Pia kamma hem 10 000.
1: Ja. Och det gör du genom att svara rätt nu på alla de här 10 frågorna. Du har 30 sekunder på dig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Och om du kör fast, då är det viktigt att du säger pass så att du sparar tid.
4: Ja.
0: Och idag så får du bokstaven N. Säg ett ord på N, Alexander.
2: Nektergal.
0: Ja, det är ett fint ord.
2: Det är väldigt fint.
0: Nektergal.
2: Ord.
0: N som är nektergal. Vi håller tummarna nu, Pia. Alla barnen håller på dig också. Och då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Nilen.
1: En månad.
4: November.
1: Ett tjejnamn.
4: Nilla.
1: Ett språk.
4: Norska.
1: Ett landskap.
4: Närke.
1: Ett skomärke.
4: Nike.
1: En kroppsdel.
4: Nacke.
1: En partiledare.
4: Norsi. Pass.
1: En stad.
4: Nairobi.
1: En filmtitel.
4: Nia.
0: Den var kanske lite efter slutgången där, va?
2: Ja.
0: Och sen var det en partiledare. Norsi är ju rätt, men vill vi ha efternamn också, eller?
4: Ja, nej,
2: hon är nästan förnamnsbasis, tycker jag. Norsi.
0: Ja, det är lite Carola och Norsi.
2: Ja, men det är väl lite det.
0: Vänta nu. Nu ser Nyhetslotta lite skeptisk ut.
1: Alltså, i frågesportsprogram typ, ja, på spåret, där är det så här, då ska man ha för- och efternamn för att det ska vara rätt, eller bara efternamnet.
0: Ja, jag vet.
1: Förnamnet är,
0: men
1: lite...
0: Dadgostar är så svårt.
2: Ja.
0: Men ja.
1: Alltså, men jag är paragrafryttare, ja, men jag är inte domare i det här. Det är Alexander som...
2: Nej, det är jag, och jag är Sverige som fan.
0: Så vad kom vi upp i då?
2: 9 poäng.
0: Ja, det är,
4: wow.
0: 900 kronor i drivmedel från Circle K.
1: Ja!
0: Yeah!
1: Det är så bra, Pia. Du ska vara stolt.
2: Verkligen.
4: Det var nära. Tack så jättemycket.
0: Ha det bra, Pia. Hälsa barnen.
4: Ja, men tack så mycket. Tack.

0: Choosing Texas med Ella Langley, countrystjärna borta i USA som har toppat Billboard-listan i flera månader. Hon är otrolig. Jag älskar den här låten.
1: Ja, den är så bra.
0: På väg in i torsdagsförmiddagen, har vi några planer för den här dagen, Laila?
2: Du, jag ska fortsätta att jobba. Jag ska ju träffa gänget i SWAT.
0: Ja, tv-serien.
2: Jag precis, ska intervjua dem lite. Får höra mer av sen på måndag eller någon annan dag.
0: Spännande. Själv så ska jag gå hem och sätta mig och vänta på Nobelpristillkännagivandet.
2: Ja.
0: Klockan 13.00 så öppnas dörren. Och då hoppas jag att det är någon som ropar äntligen i börssalen.
2: Ja. Kommer du sitta liksom med en liten middag där också?
0: Ja, Nobelmiddag.
2: Ja,
0: Nobellunch blir det.
2: Nobellunch, ja.
0: Och vad gör du idag, Lotta?
1: Ja, vad ska jag hitta på för kul idag i
0: vad ska jag ljuga om nu?
1: Ska jag laga en lasagne? Ska jag torka snor?
2: Oh, living on the edge.
1: Och hur många bajsblöjor blir det?
0: Ja.
1: Ja, nej, vi får väl se. Något spännande händer säkert.
0: Fullt upp ute på Värmdö. Och vi kan väl tipsa om att imorgon då är vår vän Markolio tillbaka här i studion.
2: Härligt.
0: 45 minuter musik nonstop ska du få om en stund. Senaste från Felicia närmast. Häng med oss.

0: tänk att vi har överlevt den här torsdagmorgonen också. Det började i fullständig förvirring med ett strömavbrott i morse.
1: Ja.
0: Men ja, det ordnade upp sig.
1: Vi gjorde ju det. Ja. Skönt.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund.

0: Det här är Rix Morgon Zoo med Pink. Vi har bjudit på väldigt många bra tips den här morgonen. Mm. Laila tipsade om ett tåg.
1: Ja, precis.
0: Med glastak var det, va?
1: Exakt, så man kan åka till polcirkeln, ja, och titta på, vad heter det här?
0: Norrskenet.
1: Mm. Exakt.
0: Ja, jag blev väldigt sugen på det.
1: Snälltåget, det är bara hoppa på det.
0: Kanske att jag bokar en resa.
1: Ja,
0: och jag tipsade om finska diskskåp i morse.
1: De var magiska.
0: Varför har vi inte det i Sverige?
1: Helt otroligt.
0: Det är alltså en diskställning och så öppnar man ett skåp ovanför diskhon.
1: Ja.
0: Och så rinner liksom diskvattnet ner.
2: Ja, och så slipper man titta på den där disken som står på diskstället.
1: Det är bara att föra över direkt.
0: De är så smarta, de där finnarna.
1: Verkligen.
0: Och du, Lotta, du tipsade om vad man ska säga till sina barn om man vill vara i fred en stund.
2: Ja, exakt. Då säger man så här: jag ska gå och ta en tupplur nu, och när jag vaknar sen, då ska vi städa.
1: Ja.
2: Och då kommer du inte bli störd.
1: Garanterat.
2: Av barnen.
1: Jag ska faktiskt pröva det när jag kommer hem.
0: Det där kommer många föräldrar att testa idag. Här är Kygo och Carter Faith.

0: Ja, du kan glömma Sara Larsson, Victor Lexell, Benjamin Ingrosso. Mm. För det finns nämligen ett gäng som äger Spotify. Mm. Över 500 miljoner streams har de.
1: Ja, oh, herregud.
0: Supergruppen Babblarna.
1: Babblarna. Jag trodde, ja, det är helt otroligt. Ja,
0: och idag händer någonting väldigt stort.
2: Ja, de här är ju alltså hjältar för oss småbarnsföräldrar. Mm. Ja. Och idag kommer Babblarna hit och hälsa på oss.
1: Helt otroligt, det är rockstjärnor.
0: Ja, ja, det är det verkligen. Ja. Och vi har biljetterna till Babblarnas utsålda turné.
2: Ja, man ska hålla koll idag på Riksmorgonsos Instagram. Mm. För vi kommer tävla ut biljetter till den här showen.
0: Ja, just det. Bra. Ja, det här är stort.
2: Ja, men det är
0: ja!
1: Stort. Det är det.
0: Håll koll på Instagram idag. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Vi har ju lite andra konsertbiljetter också. Ah.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avrum, München. Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
4: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.
4: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
3: Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och vill du vinna biljetter till Babblarnas utsålda konsert? De är på turné just nu. Det här är alla småbarnsföräldrars
1: dröm.
0: Eller mardröm, jag vet inte. Nej, de är fantastiska. Ja. Och barnen älskar dem.
1: Ja.
0: Ja. Gå in på Rix Morgon Zoos Instagram under dagen idag.
1: Håll koll på det.
0: Vi kommer att lotta ut biljetter till Babblarna där. Och vi har ju en podd också, Laila.
1: Det har vi, så ladda ner Rix FM-appen så kan du lyssna på oss i poddformat där.
0: Ja, och idag Lotta, vad bjuder vi på i morgonsopodden?
2: Ja, men vi väntar ju på vem som ska få Nobelpriset i litteratur idag. Mm. Och apropå det så har varit Rogers Sverige-quiz.
0: Tema Nobelpriset.
2: Ja. Och sen var det ju väldigt mycket skratt när vi pratade om det här, vilken otrolig grej som man har varit med om, som ingen tror på när du berättar det.
1: Helt otroligt.
0: Det var en tjej som ringde som har varit hemma hos Hugh Grant, till exempel. Ja. Otroliga historier. Stort tack alla som delade med sig. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Imorgon är vi tillbaka, då har vi vår vän Markolio med oss i studion. Och alldeles strax så dansar Ola Lustig in i studion. Här är Rix FM-favoriterna i Temper City.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

veckans näst bästa arbetsdag är äntligen här och vi drar igång den med brittiska pojkbandet December 10, Us Against the World. Och tack Riksmorgonso för en härlig morgon till oss med Ola Lustig. Nu kör vi! Toppen torsdag!

glädjande för Taylor Swift att hon är veckans hitvarning på Rix FM. Låten kommer lite senare under förmiddagen. Nu Rix FM VIP aktuella. Olivia Rodrigo med Drop Dead. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet för din chans att vinna en resa till München och en Olivia Rodrigo-konsert.

0: bästa arbetsdag. Det är full fart mot fredag och doften av helg. Den är markant och bara 10 minuter kvar också till Tänk snabbt, där du kan vinna 1000 spänn. Och så blir det Imagine Dragons, Klara Hammarström och Bibi Rexha.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Again, Bibi Rexha. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig som vinkar och välkomnar dig till Sveriges snabbaste frågesport. Nu, vi ska tävla i Tänk snabbt. Ring 90212 om du vill vara med.

0: Sveriges snabbaste frågesport ska vi köra nu. Presenteras av Vianor Däck och Bilverkstad. Det är Tänk snabbt med Stephanie. Tjena!
1: Hej, hej!
0: Snabbtänkt idag?
1: Jajamän, jag hoppas det.
0: Alltså det är torsdag så vi håller det ganska enkelt. Du får välja. Ja. Vill du ha mattefråga eller allmän kunskap?
1: Allmän kunskap tar jag då.
0: Då undrar jag, och du får 2 sekunders betänketid. Felicia, vad är det för datum idag?
1: Idag är det den 8 oktober.
0: Hon kan det!
1: Ja!
0: Jasså! Jasså! Då blir det 1000 spänn till dig från Vianor. Grattis!
1: Åh, tack så jättemycket.
0: Vill du ha mattefrågan också?
1: Ja, vi kan testa.
0: 7 gånger 7.
1: 49.
0: Ja, den satt då. Den minns man av någon anledning.
1: Jag hade mina goa kollegor här bredvid mig som
0: hjälpte de dig med mattefrågan?
1: Ja, det gjorde de.
0: Okej. Ja, hälsa allihopa. Var jobbar ni någonstans?
1: Vi jobbar på Matmissionen i Kristianstad.
0: Åh, vilket viktigt arbete. Tack för det.
1: Ja, mycket.
0: Och ha en fin torsdag allihopa.
1: Tack så jättemycket.

0: Yes, rätt svar fick vi. Tänk snabbt. Och nu är det snart dags för 45 minuter musik nonstop och lunchklockan. Det är bara att fortsätta lyssna på Riks FM. Det är toppen torsdag.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

är det tävlingsdags. Ring 9212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Ola bjuder. Här kommer lunchklockan. 9212. Varsågoda. Och här, kvinnan som gör succé i Paris just nu. Wow alltså. The Diva.

0: plingar, då ska man ringa såklart. 90212, det är lunchklockan, i samarbete med Circle K varje dag vid den här tiden. Och samtal nummer 12 är, vem då?
1: Sebastian.
0: Det är det! Grattis till dig du!
1: Ja, men tackar.
0: Lilla Google-gubben, du ska få en hel veckas lunch på Circle K. Vad är din närmsta?
1: Det är nog nära jobbet. Det ligger ute i Östra Haninge.
0: Du kommer inte från Stockholm, det hör man ju.
1: Nej, men jobbet är där.
0: Ja, du är en göteborgare i exil, gissningsvis.
1: Det stämmer mycket väl.
0: Ja, jag tyckte man hörde det. Men du är välkommen till storstad då.
1: Ja, men tackar.
0: Får du ställa fram klockan, ett år?
1: Ja, underbart.
0: Nej, jag skojar. Men, och idag har vi faktiskt Göteborgs väder också, lite regnigt.
1: Ja, då känner jag mig som hemma.
0: Underbart. Ja, men åk förbi Circle K, hoppas det ska smaka. Och Sebastian, ha en toppen torsdag.
1: Underbart, tack du med.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren.
0: Veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Etta på Billboard och veckans hitvarning. Det går bra nu för Taylor Swift. Låten kommer efter lunch. Och det här, det är ny musik med Liamo, Caught in the Game på Rix FM.

0: full fart mot lunchen. Hoppas du har riktigt smarrigt och ser fram emot. Och här på Riks FM blir det ny musik med Smash Into Pieces om ett par minuter. Och Jack Style, Turn the Lights Off. Och så har vi ju VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Riks FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu är det ny musik på Rix FM från Örebro-rockarna Smash Into Pieces tillsammans med Within Temptation, Somebody Like You. Ny musik på Rix FM och god förmiddag hela Sverige. Välkommen till oss!

0: Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks morgon zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgon zoo-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Riks morgon zoo.

kusiner nu och rösta på Sveriges dagliga topplista. På riksfm.se hittar du Riks topp 6 klockan 6, hela listan och alla låtar supporta din favoritartist och låt med en röst är gullig. Och lyssna ikväll klockan 18 drar Svängberg igång Sveriges dagliga topplista. Nu blir det Victor Lixell och Molly Sandén.

0: är det nära nu? Ja, men det är ganska nära. Var redo med telefonerna. Det är Rix FM VIP-tävlingen i fokus såklart. Och så ska det bli senaste nytt om ett par minuter här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Där är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att den brottsmisstänkte busschauffören som körde bussen som var med i olyckan mellan Alvesta och Växjö tidigare veckan släpps nu på fri fot. Och det bekräftar åklagaren till Smålandsposten. Och det är minst 12 personer som har dödats i en rysk attack i ukrainska Kramatorsk. Och det uppger stadens guvernör på Telegram. Och så ska vi avsluta med att influensen Lisa Maria Jönsson och farmenprofilen Tim Mäklin har fått en son. Och det skriver Jönsson på sin Instagram.

0: torsdag, mitt i lunchen, och vi ska tävla nu.
1: Det är Rix FM VIP. Ring 90212 nu.
2: Nästa avgång, Rix FM VIP München.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: inbjudet till Rix FM VIP. Nu kör vi.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Full fart mot München, fredagsfinal imorgon. Och på samtal nummer 12 har vi vem då?
2: Matilda!
0: Matilda har vunnit! Heja! Tusen spänn får du från Eurojackpot. Och så har du en plats i fredagsfinalen. Vinner du imorgon, då får du åka till München och ta med en kompis.
2: Oj, oj, oj, vad trevligt. Då håller vi tummarna.
0: Och se Olivia Rodrigo, ja men det gör jag. Jag håller tummarna för dig också. Har du en bra torsdag?
2: Jag har bästa torsdagen.
0: Var är vi någonstans?
2: Vi är i Ystad.
0: Åh, vad har ni för väder på sydkusten?
2: Men här är det inget regn, solen skiner. Så det är ju underbart.
0: Ja, då vann ni idag.
2: Ja, hur har ni det då?
0: Ja, men det är lite regnigt, så don't mention it. Men du, ha en fin toppen torsdag. Grattis till 1000 spänn och jag håller tummarna för dig imorgon.
2: Tack så mycket, hej då.
0: Och fortsätt lyssna efter tävlingsljudet. Vi kör ju hela dagen och imorgon också. Och sen är det fredagsfinal i Rix FM VIP.

0: I Stavanger gick och vann VIP-tävlingen och nu är det bara en halvtimme kvar. Sen kör vi drömresan också och så blir det Teddy Swims nya Mr. Know It All, Jacqueline med Woman och Leonie Don't Worry här på Rix FM. De perfekta torsdagslåtarna.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: I morse pratade Riksmorgon så om ord som man har kommit på själv. Och Laila berättade då om sin kompis Jocke som påstår att han har kommit på ordet rudis. Så de var ju tvungna att ringa upp Jocke och kolla upp det här.
1: Nu tror jag vi har med din kompis här.
2: Har vi Jocke där?
1: Hallå Jocke.
3: Hallå, hallå, det var Jocke här, ja.
2: Hej Jocke! Du har ju sagt till mig, vi har känt varandra sedan jag var 14 eller vad det är. Du har ju sagt till mig att det var du som kom på och uppfann ordet rudis eller rudis.
3: Ja, det stämmer. Det är helt klart. Det var väl någon gång då vi, när jag var 14.
1: Men hur gick det till då, Jocke?
3: Alltså, jag vet inte exakt hur det gick till utan det.
2: Förlåt mig, Jocke.
1: Jag tror vi har lite fakta här nu.
4: Ja, Jocke, efter en snabb liten googling så får jag fram att det här ordet rudis har funnits sedan 1891.
3: Ja, men är det ju så. Man ska ju inte tro på allt man läser på nätet. Det vet ni om ju.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

banger med Jacqueline här på Rix FM mitt i lunchen. Kvart kvar till drömresan och här är ny musik med Teddy Swims, Mr. Know It All på Rix FM.

0: minuter kvar till drömresan och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på en toppen torsdag. Det blir Felicia, Darin och Jennifer Lopez med David Guetta.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Jag vill ha massor med samtal nu. Det är ju Sveriges mest populära radiofrågesport om resor i fokus. Drömresan, du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna och så vinner du 1 000 spänn förhoppningsvis. Man brukar klara av alla 3 frågorna. De är hyfsat lätta. Vi hörs på 90212. Nu!

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgon Zoo-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.

0: fullständig dominans just nu i Japan för Sara Larsson och vi här på Rix FM. Vi ska också ut på en liten drömresa. Vi ska till Italien. Nu kör vi!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu välkomnar vi från Stockholm, Frida. Tjena!
2: Tjena, hej!
0: Du låter pigg och glad.
2: Ja, absolut. Jag är på väg till jobbet.
0: I det här vädret. Det är bra jobbväder i Stockholm idag, kan vi säga.
2: Ja, kan man tycka.
0: Om man vill att glaset ska vara halvfullt. Men, och vi ska till Italien.
2: Ja, det låter underbart.
0: Blandade Italienfrågor kommer här. Leonardo da Vinci målade världens mest berömda tavla i Florens, som ju ligger i Italien. Vad heter tavlan?
2: Mona Lisa.
0: Så heter hon, ja. Mycket riktigt.
2: Wow.
0: Har du ett rätt där?
2: Yay.
0: Vi stannar kvar i Florens. Glass uppfanns i Florens. I alla fall den här typen av glass. Lite dyrare och lite godare, tycker en del. Vad är det för typ av glass?
2: Och nu tror jag att jag kan, för det är min favorit. Att det är gelato.
0: Jajamensan! Ja, vad gott det är med glass alltså.
2: Ja, kul.
0: Och sista frågan nu. Värd 1000 spänn.
2: Yes.
0: Har Italien landskap?
2: Nej.
0: Nej, de har ju inte det. De har ju regioner. Och nu ska du få säga en region och så vinner du 1000 spänn.
2: Oj, Florens.
0: Florens är en stad. Jag vill ha en region.
2: Toscana.
0: Toscana är rätt! Ja!
2: Yes.
0: Ja, vad bra. Med lite hjälp.
2: Ja, tack så mycket.
0: 1000 spänn får du från TUI. Grattis.
2: Oh, wow. Tusen tack.
0: Ha en fin dag nu.
2: Tack detsamma.

Spider-Man, brand new day. Tävlingen hittar du på våra sociala medier. Kan man vinna Zendayas skjorta med äkthetsintyg från filmen? Ja, det kan man! Och en massa annan Spider-Man-merch. In och tävla och kolla filmen på Viaplay. Hyr och köp. Nu blir det Ray Dalton.

0: Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det ska bli senaste nytt om ett par minuter. Och Alex Warren och Shaboozy med A Bar Song.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan? Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
2: Men hur är det möjligt?
1: Och körde på en älg.
2: Nej men gud, hur är det möjligt?
1: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
2: Nej.
3: Men den måste ju bara ramla på vägen.
1: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix FM.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Vi ska börja med att det är minst 30 personer som dödats och 18 som skadats efter en rysk attack mot två bussar i Kramatorsk i östra Ukraina. Och det uppger stadens guvernör på Telegram. Polisen bekräftar för P4 Malmöhus att gårdagens knivattack i Malmö, där en kvinna i 50-årsåldern dog, var inget vansinnesdåd. Mannen som är anhållen ska ha haft en koppling till offret. Och vi avslutar med att Nobelpriset i litteratur går till kanadensiska poeten Anne Carson, och det meddelar Svenska Akademin under en pressträff i Stockholm.

På tredje plats förra veckan på Rikstopp 40, Alex Warren med Fever Dream. Och Rikstopp 40 är ju topplistan med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu, som du hör på söndagar här på Rix FM med start klockan 11.

för Taylor Swift. Hon är etta på Billboard, men framför allt, och det här tycker hon själv också, så är det ju den stora grejen att hon är veckans hitvarning här på Rix FM i Sverige. Det här är Patient Zero med Taylor Swift, veckans hitvarning.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgonsåkompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt.

0: Den här toppen torsdagen, den går undan. Vi är redan framme vid eftermiddagen och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och så har vi ju tävlingen kvar också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM.
1: Rix FM.

0: med Erik Myhlund.
1: Ja, det är jag det. I alla fall står det så på passet. Välkommen till eftermiddagen. Jag ska göra mitt bästa för att du ska få en underbar andra halvlek av dagen. Nu kör vi!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du är varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Erik Mylund heter jag. Vi fortsätter väl 45 minuter musik nonstop. Lite Bebe Rexha. Här är New Religion på Rix FM. Deep.

taggad. Alltså när jag var liten om vi fick in fyran, det var inte allt vi fick in där på grund av väderförhållanden och dålig antenn. Men han hade ett program som heter Sen kväll med Luke. Ja, Christian Luke kommer i morgon och fredagsbubbla.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Alltså veckans hitvarning är ju nya låtar. Och jag tyckte att vi slänger in en till hyfsat ny låt. Den har liksom vuxit och vuxit och vuxit och slagit massvis rekord på andra sidan Atlanten. Ella Langley med Choosing Texas. Här kommer den. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: eftermiddag på Riks FM.
1: Erik Myhren heter jag. Elin Tidengren är här. Kan du hinta om vad du ska berätta om alldeles strax i nöjesminuten?
2: Bianca Ingrossos kärleksliv. Visst då.
1: Alldeles strax får vi veta.
3: Där är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan. Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
4: Men hur är det möjligt?
3: Och körde på en älg.
4: Nej men gud, hur är det möjligt?
3: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
4: Nej.
5: Men den måste ju bara ramla på vägen.
3: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
6: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
7: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Ja, och strax i Myhlens nöjesminut, då ska du få reda på, och jag får reda på, om det senaste ur Bianca Ingrossos kärleksliv. Oh la la.
1: Vi underhåller Sverige.

0: av Trisifrutt i mellanmål.
1: Jaha, och det pratas om en romans.
2: Ja, precis. Bianca Ingrosso har ju nu gått ut och berättat en hel del om hur hennes relation med Fernando Funke Cuesta först började. Mm. Vi har fått massa juicy detaljer. För de träffades ju då på liksom en festkväll på Ibiza. Bianca Ingrosso hade hyrt en villa och planerade egentligen en lugn kväll. Men det blev ändå någon slags förfest. Och där var han.
1: Vad hette han igen?
2: Fernando Funke Cuesta.
1: Fernando Funke Cuesta.
2: Ja, visst. Det är ett fint namn.
1: Mucho.
2: Sen gick de vidare till en klubb och där gick han liksom fram för att tacka henne för att hon hade varit en så himla fin värdinna. Och då kände Bianca att det här är något. Då, den här första kvällen så hade de liksom inte gjort någonting, vad det nu betyder.
1: Bianca Ingrosso
2: och Fernando hade inte gjort någonting.
1: Funke Cuesta.
2: De hade hånglat i poolen och sen legat vakna och pratat hela natten.
1: Men det är väl att göra något att hångla i en pool?
2: Ja, visst då. Absolut. Men sen framförallt det här pratade en hel natt. Gud vad gosigt. Och sen så blev det ju då en första dejt redan dagen efter. Som ju liksom verkade vara den perfekta första dejten. De åt tapas och bara satt och pratade fram till 5:30 på morgonen.
1: Oj.
2: Och den här dejten var så bra att hon ställer in resten av sin Ibiza-resa. Och åker tillsammans med honom till Almalfi-kusten och Barcelona.
1: Med vem?
2: Fernando.
1: Fernando Funke Cuesta.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Härligt.
2: Där hade vi skvaller om Bianca Ingrosso och kärleksliv.
1: Tack så mycket, Elin Tedengren.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgonsåkompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja,

0: Lite senare på eftermiddagarna då har vi liksom, lite samtalsbonanza. Vi ställer en fråga som folk ringar in och igår pratade vi om våra värsta förseningar. Det var så många som ringde och vi hann inte ta med Pontus som berättade om ett bröllop som... Det är så konstigt. Jag tänker jag ska ringa upp honom en liten stund så ska han få berätta om detta själv.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
2: Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Enligt finansminister Elisabeth Svantesson går svensk ekonomi som tåget just nu. Hon presenterade idag en prognos om att Sverige väntas lämna lågkonjunkturen bakom sig under året, samtidigt som tillväxten skrivs upp till 3%. Kristdemokraternas Ebba Busch och Centerns Elisabeth Thand Ringqvist ska ha träffats idag i en bastu i södra Stockholm, och det rapporterar Aftonbladet. Ingen av dem vill dock kommentera om vad mötet handlade om. Kristoffer Krippa Lundström har släppts ur fängelset, rapporterar Expressen. Enligt hans advokat ska han avtjäna den återstående strafftiden hemma med fotboja.

Igår, lite senare på eftermiddagen, så hade vi ett samtalsämne där folk fick ringa in och berätta om sin värsta försening. Och vi hade inte med att ta

0: med dig Pontus, men jag tänker att jag ringer upp dig idag. Och det handlar om ett bröllop. Och det är alltid extra jobbigt när det är förseningar när det kommer till bröllop. Så frågan är, var det du eller var det frugan som var försenade?
1: Alltså det var ju det som var grejen, att det var ju våran präst.
0: Hur sen blev prästen?
1: Alltså själva vigseln blev väl försenad med strax över en timme.
0: Åh,
1: problemet var ju att vi hade ju den ute i Stockholms skärgård, så att det fanns ju inte jättemånga möjligheter att ta sig dit heller.
0: Nej, såklart.
1: Så att hon hade missat båten och lite sådana saker, så att det, folk fick åka och hämta henne med andra båtar. Och
0: nej.
1: Men det löste sig i alla fall. Fint väder och hyfsat billig öl.
0: Alltså jag hade tagit en båt till Estland och aldrig kommit tillbaka till Sverige igen. Jag hade aldrig åkt till bröllopet i alla fall, kan jag säga, om jag var präst. Vad sa hon? Nej.
1: Ingenting.
0: What? Det var Guds vilja.
1: Vi kortar ner det lite grann.
0: Vi kortar ner det lite grann.
1: Ja. Vi kortade ner det

Alltså det här året har ju verkligen varit ett otroligt år för Alex Warren. Tänkte bjuda på hans senaste här nu, Emerald Eyes. Har du inte hört den här så rekommenderar jag att höja volymen. Väldigt bra, här kommer den på Rix

0: Eftermiddagen här på Rix FM och i morse hos Rix Morgon Zoo så pratade Laila om hennes kompis Jocke som då påstår att det är han som har kommit på ordet rudis. Och det är när man är lite okunnig, dum eller lite bakom och så vidare. Så de ringde upp honom och kollade upp det här helt enkelt.
1: Nu tror jag vi har med din kompis här.
2: Har vi Jocke där?
1: Hallå Jocke!
3: Hallå, hallå, det var Jocke här, ja.
2: Hej Jocke! Du har ju sagt till mig, vi har känt varandra sedan jag var 14 eller vad det är. Du har ju sagt till mig att det var du som kom på och uppfann ordet rudis eller rudis.
3: Ja, det stämmer, det är helt klart. Det var väl någon gång då vi, när jag var 14.
1: Men hur gick det till då, Jocke?
3: Alltså, jag vet inte exakt hur det gick till. Utan
2: Förlåt mig, Jocke.
1: Jag tror vi har lite fakta här nu.
4: Ja, Jocke, efter en snabb liten googling så får jag fram att det här ordet rudis har funnits sedan 1891.
3: Ja, men nu är det ju så. Man ska ju inte tro på allt man läser på nätet.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Min sambo kommenterar att jag gör en märklig grej när folk som jag vet ska komma hem till mig plingar på dörren. Jag ska berätta om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
2: Rix.
3: Rix.
2: Rix FM.
3: Rix

0: livet presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder längst upp i norra. Övrigt så blir det mulet väder med regn på flera håll. Blåsigt blir det och temperatur från 0 grader till norr till 11 plus i söder. Imorgon då bjuds det på en del sol.
2: Ja, det är jag det. Jag gör tydligen en märklig grej, säger min sambo, när folk som jag vet ska komma hem till mig plingar på dörren. Jag ska berätta mer strax.
3: Underhåller Sverige.

I eftermiddagen här på Rix FM, Erik Mylund heter jag. Igår kom hon på mig igen, min flickvän, och sa återigen, du, vad konstig du är. Vad konstig du är nu. Och grejen är så här, att när hemkörning är på väg hem till mig, då är jag oftast hungrig, för ibland står att det ska ta 30 minuter och så tar det 45 minuter. Och då står jag vid dörren som en arg terrier som väntar på brevbäraren. Och jag står ju där och väntar och tittar ut och jag hör att hissen är på väg upp. Någon kommer ut, jag tittar genom titthålet. Det är min granne, det var inte alls där. Men sen när det väl plingar på och hemkörningspersonen har kommit fram, då kan jag ju inte liksom öppna direkt. Utan jag måste ju låtsas som att jag har något slags liv. Så jag liksom, jag går ut i vardagsrummet, slamrar lite och liksom så här, sätter mig i soffan och så bara, ja, hostar lite. Kommer upp, öppnar dörren och så bara, ja, just det, jag har beställt mat och ja, och så tar jag in maten och så. Men det är ju otroligt märkligt, kanske. Eller? Är det bara jag? Någon fler där ute håller väl på som jag. Vi ska få Cat's Eye nu, Animal på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM 15:43 och det är torsdag, det är liksom den sista rakan nu innan vi når fredag och det blir helg och så vidare. Men jag tycker det är lite tråkigt, jag tycker det är kul att vara, få vara ditt sällskap. Hör du, jag tänkte bjuda på en liten Olivia Rodrigo-låt, kanske är på sin plats. Vad säger vi om det?
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Nej men! Ja, det är nu du ska ringa 9212 om du vill vinna en resa för dig och någon du tycker om till München och få uppleva Olivia Rodrigo.

0: Eurojackpot presenterar Rix-FM VIP. Vi är VIP.
1: Hi, it's Olivia Rodrigo.
2: Och hej, det här är Erik Nylund. Det är ju så spännande. Varje dag så plockar vi flera gånger om ut folk som går vidare till fredagsfinalen. Och imorgon är det fredag. Imorgon ska vi ju skicka någon. Eller som vinner en resa i alla fall. Någon ska vinna imorgon. Vi hoppar rakt ut och ser vem det är som har kvalificerat sig idag. Det är du, Sofia!
3: Åh, oh, är det sant?
2: Ja, det är sant! Jag kan säga först och främst så här att du har vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot och så är du med i fredag, i morgondagens dragning då med chans att vinna resan till München och uppleva Olivia Rodrigo live på plats. Vem tar du med dig?
3: Jag tar nog med mig min bästa vän Lina.
2: Mm.
3: Tror jag, om hon kan och vill.
2: Ja, gratis är gott brukar man. Men du kan ju liksom, om du står för resa, boende och biljetter kan ju hon stå för dricka, mat och mer dricka.
3: Ja, det tycker jag.
2: Ja, det låter som en bra grej. Du, vi hoppas att det är du som vinner. Eller hoppas, vi håller tummarna för dig imorgon fredag alltså när vi ska skicka någon då.
3: Ja, tusen tack.
2: Tack ska du ha. Hej så länge.
3: Hej då.
2: Mycket spännande. Se till att du har radion på för när som helst så kan vinnarljudet gå igen. Och då gäller att man ringer in på 9212. Nu, Kygo, Khaled och Griffin där. Save my love på Rix FM.

Många fokuserar på de stora rubrikerna i de stora tidningarna, men jag gillar att leta lokalt. Och Micke i Borås, han har skickat en länk till P4 Sjuhärad. Och vi ska lyssna på ett missförstånd under Halloween. En ganska kraftigt missförstånd skulle jag vilja påstå. Alldeles strax i riksrubriken. Först Kimberly, det här är Eternity.

0: Strax är det dags för riksrubriken, men först ska vi få seriösa och viktiga nyheter från Moa Jonsson.
1: Enligt finansminister Elisabeth Svantesson går svensk ekonomi som tåget just nu. Hon presenterade idag en prognos om att Sverige väntas lämna lågkonjunkturen bakom sig under året, samtidigt som tillväxten skrivs upp till 3%. En skola i Lysekil har fått skicka hem sina elever med anledning av översvämningarna. Enligt P4 Väst väntas skolan behöva hålla stängd fram till höstlovet om 2 veckor. Kristoffer Krippa Lundström har släppts ur fängelset, rapporterar Expressen. Enligt hans advokat ska han avtjäna den återstående strafftiden hemma med fotboja.

0: eftermiddagen. Riksdagen, kanalen Erik Mjölum heter jag. Och nu är det dags för riksrubriken. Där vi fokuserar på de stora, alltså, där vi fokuserar på de stora rubrikerna i de små områdena i Sverige. Lokaltidningar och mycket annat. Micke Borås, han har skickat en länk från P4 Sjuhärad, då vi ska lyssna på ett missförstånd under Halloween.
1: Ulf i Borås tog godis från ett barn.
2: Ja, jag har fattat. Det tog lite tid, men nu har jag fattat.
1: Ulf har fått lära sig en ny tradition. När grannens barn ringde på här om året så blev det fel.
2: Så de stod där, en liten häxa, och knackade på dörren och så säger hon: bus eller godis? Nej, men godis vore ju gott, säger jag. Och så tar hela den där näven med godis och så tack och hej, och så stänger jag dörren. Och den här tusen, hon stod där. Och sen så fick jag ju dåligt samvete när jag fick reda på sanningen då. Så då fick man ju gå upp med godis till grannen. Väldigt dramatisk upplevelse för tjejen. Men vi är vänner nu, så det är lugnt. Och nu så är de välkomna allihop och så får de godis.
1: Mats Gustafsson, Nimmefors.
0: Ja, man gillar ju Ulf alltså ändå. Det är ju en relativt ny tradition ändå. Och så kul. Jag skulle vilja se blicken på den ungen när det här hände. Ja, skicka in din riksrubrik du också från lokalpress eller liknande på Instagram. Riksfm heter vi där. Wake up.

här på Riksa 5. Och vi har ju, för dig som gillar ny musik och vill ha en liten dos av det, man kanske vill ha en timme på morgonen eller på kvällen eller på natten, så har vi ju Riksa 5 Fresh. Riksa 5 Färsk. Ja, man kan hitta det på dubben och även inne på i vår app. Men vill du höra mig, då får du stanna kvar här. Victor Lexell och Molly Sandén ska du få nu. Det här är Tänk om.

Eftermiddag på Riksa 5. Alltså, en generation Z har kläckt en otrolig idé. Lyssna på det här nu. Det är på X som Kamayani skrivit. Okej, lyssna nu. En app, alltså hon har kommit på en grej då. En app som för samman människor som lyssnar på samma musik samtidigt. Oh, vi har en sån app, snälla du. Det kallas radio. Ja, alla ni som lyssnar på Rix FM nu hör ju samma låt samtidigt, så det finns redan. Men det finns något roligt med att ungdomarna idag är uppfinna. Det finns ju något roligt av att jag 40 plus och sitter och räntar också. Jag har blivit den jag inte vill bli. Skitsamma. Det finns något roligt med att ungdomar idag uppfinner saker som redan finns. En kompis i mig överhörde någon som satt och pratade häromdagen om att de skulle starta en träningsklubb utan träning. Det är ungefär så här, alla klubbar handlar bara om att typ dra ut och springa, men vi startar en träningsklubb där vi bara ses och hänger. Mm. De pratar om vanlig vänskap alltså. Alltså ses och umgås. Det är inte en träningsklubb. Åh, vi ska starta en podcast som vi inte spelar in. Ni ska prata, alltså. Ni ska prata. Det är inget nytt. Ja, så. Jag ber om ursäkt. Jag börjar bli gammal. Liten farbror i mig som växer.

0: Det är väldigt många som har hört av sig under dagen, även mejlat in om att Erik, kan inte du återkomma med dina visdomsord, dina Oogway moments?
1: Hey.
0: Jo, så jag ska bjuda på en sån alldeles strax. Den här är fantastisk.
2: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
3: Nästa avgång, München.
2: Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
4: Are we ready to have a good time?
3: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
5: Hey, it's Olivia Rodrigo.
3: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Riksfn VIP i samarbete med Eurojackpot.
6: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder längst upp i norra. Övrigt så blir det mulet väder med regn på flera håll. Blåsigt blir det och temperatur från 0 grader i norr till 11 plus i söder. Imorgon då bjuds det på en del sol.
2: Många som har väntat. Det är dags alldeles strax för visdomsord från Erik Mylund, så kallat Oway Moment. Alla är taggade.

0: Mixar på eftermiddagen och jag och Erik Myhren tänkte bjuda på lite visdomsord eller Oogway moment. Ni vet den här sköldpaddan i Kung Fu Panda. Alla älskar det här utom min producent Andreas som hatar det. Så, men vi gör det för vår skull, eller hur? Här kommer det visdomsord alltså.
1: Erik,
0: va?
1: Ingen röst.
0: Jag får inte härma rösten.
1: Vanlig röst.
0: Okej. Om du ger en man en fisk så är han mätt för en dag. Men om du lär en man att fiska så kommer han lägga tusentals kronor på drag, utrustning och olika funktionskläder. Och du slipper träffa honom 10 timmar per helg. Det är bra. Va?

0: just nu. Välkommen till eftermiddagen här på Rix FM med Erik Myhlund. Jag tänkte att vi skulle ta och leka en liten lek. Det här är en skitrolig lek som vi kan ta med er in i hösten och sen när det blir jul och så vidare. Man ska beskriva sitt jobb fast tvärtom, och så ska jag gissa vad du jobbar med. Alltså till exempel jag då, jag sitter ju i ett rum utan mikrofoner och håller tyst. Ja, det gör jag. Alltså då kan man tänka, ja men nej, det finns ju mikrofoner här och jag håller absolut inte tyst. Eller den här då, jag förstör folks bilar. Bilmekaniker. Eller den här, lite mer morbid. Jag åker runt i en diskret bil och dödar människor. Ambulanschaufför. Verkligen ingen diskret bil och dödar definitivt inte människor. Kan inte du ringa in och berätta raka motsatsen till vad du egentligen jobbar med, så ska jag gissa ditt yrke. Ring på 9212, det blir kul.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

0: Vi ska leka en lek, du och jag. Jag vill att du ringer in och beskriver ditt jobb fast tvärtom. Så ska jag gissa vad du jobbar med. Till exempel, jag försöker göra så många som möjligt hemlösa. Ja, men då kanske du är mäklare då. Ring in på 90212, berätta alltså raka motsatsen till vad du egentligen jobbar med. Så ska jag ta och gissa ditt yrke.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan? Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
2: Men hur är det möjligt?
1: Och körde på en älg.
2: Nej, men gud, hur är det möjligt?
1: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
2: Nej.
3: Men den måste ju bara ramla på vägen.
1: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Moa Jonsson står redo att leverera de senaste nyheterna.
1: Det är en lastbil som har kört ner i dike på E45 norr om Orsa, rapporterar Aftonbladet. SMHI har sedan tidigare utfärdat en gul varning för snö i delar av Dalarnas län under dagen. Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade idag en prognos om att Sverige väntas lämna lågkonjunkturen bakom sig under året, samtidigt som tillväxten skrivs upp till 3%. Men hon pekar också på flera bekymmer som konflikten i Mellanöstern. Och Nobelpriset i litteratur går till kanadensiska poeten Anne Carson, och det meddelar Svenska Akademin.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på med en lek där du får ringa in och så får du beskriva ditt jobb fast tvärtom. Till exempel om du är bilmekaniker så kanske du säger att du älskar att kvadda bilar. Vi har Madeleine med oss. Om du skulle beskriva ditt jobb då på tvärtomspråket, vad skulle det vara då?
3: Då är jag anställd på ett rumpföretag.
2: På ett vadå?
3: Rumpföretag.
2: Ett rumpföretag? Vänta du. Okej, vänta du. Då har du ingenting med rumpan att göra då?
3: Nej, okay. Verkligen inte.
2: Det här var skitsvårt. Jag trodde jag skulle vara jätteduktig på det här.
3: Yeah.
2: Nej, du får nog avslöja vad det är för någonting.
3: Jag jobbar med tandtekniskt bolag.
2: Ja, såklart. Andra änden. Så.
3: Eller
2: hur? Ja, den var riktigt bra. Men, ja, men grymt. Du, tack så mycket Madeleine för att du ringde in.
3: Ja, tack själv.
2: Jag vill ha fler. Det här var ju otroligt kul. Ring in dig också på 9212 och beskriv ditt jobb.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, ikväll så leker vi en lek. Det handlar om att säga sitt jobb fast på tvärtomspråket lite grann. Och vi har Katarina i Boden med oss. Om du får beskriva ditt jobb fast tvärtom, vad skulle du säga då?
3: Jag skulle säga att jag hjälper nyfödda barn till världen.
2: Du hjälper nyfödda barn till världen?
3: Mm.
2: Okej. Okay. Då börjar vänta nu, då måste jag få tänka lite här. Nyfödda, du gör alltså tvärtom mot BB då, typ. Vad blir det då? Du hjälper nyfödda barn, ja, men då kanske är äldre.
3: Ja, du är någonting på spåren lite grann. Men du behöver inte vara äldre.
2: Nej.
3: Heller.
2: Dödar du dem?
3: Nej, men du är nära.
2: Men du hjälper du folk att dö? Är det någon sån här, man kan åka till dig i Boden och så kan man få bli avlivad om man vill, eller vadå?
3: Ja, vi är ju lite speciella här uppe i Boden, men nej, inte det.
2: Okej, men alltså, men jobbar du med begravningar?
3: Ja, det kan man säga att jag gör.
2: Ja?
3: Jajamän.
2: Okej, men vad bra. Vad är din titel då?
3: Begravningsentreprenör heter det. Jajamän. Lite klurigt var det, men du var duktig.
2: Tack.

0: barn. Och jag ska berätta om när en av mina märkligaste drömmar gick i uppfyllelse. Häng med!
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan? Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
2: Men hur är det möjligt?
1: Och körde på en älg.
2: Nej, men gud, hur är det möjligt?
1: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
2: Nej.
3: Men den måste ju bara ramla på vägen.
1: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder längst upp i norra. Övrigt så blir det mulet väder med regn på flera håll. Blåsigt blir det och temperatur från 0 grader i norr till 11 plus i söder. Imorgon då bjuds det på en del sol.
2: Har du varmt välkommen, det är du och jag som håller varandra hand. Jag ska berätta om en märklig dröm som gick i uppfyllelse alldeles strax.
3: Vi underhåller Sverige.

framförallt när man var liten. Välkommen till eftermiddagen, Erik Mylund heter jag. Alltså jag hade ju en grej som jag längtade efter så otroligt länge. Alltså en sak som skulle liksom öppna nya dörrar för mig och ta mig in i vuxenlivet och få tjejerna i gymnasiet att titta en extra gång mot mitt håll. Och så en jul så låg den där och väntade på mig. Jag öppnade paketet. Jag höll den i min hand och höjde den försiktigt närmare ögonen. Hade jag verkligen fått en egen nu? Det var julen 2003. Jag hade min första filofax. Almanacka, telefonbok, pennhållare, korthållare, fack för saker, fack för andra saker. Allt i ett. Och jag skrev flitigt ner alla nummer jag kunde och skrev in så här viktiga dagar i almanackan och använde den i minst 2 veckor. Det var väldigt otymplig. Lite Lady Gaga och Bradley Cooper nu på Rix FM.

väldigt bra låt och tog sig rakt upp på första platsen på Billboard-listan. Max Martins 31:a låt där. Det är bara Paul McCartney som har en mer än honom nu. Nu ska vi få en annan fantastisk artist och en fantastisk låt. Det här är Teddy Swims, Mr. Know It All. Det här är bäst.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgon Zoo-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifiera.

0: Jag, Erik Myhlen, och min producent Andreas Karlsson vill tacka så mycket för oss och lämnar över till Sveriges populäraste topplista Riks Top 6 klockan 6 med Johan Svängberg.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Vi ska börja med att det är stopp för all tågtrafik i Norge på grund av ett fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Man ska även ha svårt att nå nödnumren till polis och räddningstjänst. Det är två män som har gripits inne på en militär flygbas i norra London. Brittiska polisen meddelar att männen nu misstänks för olaga intrång. Och vi avslutar med att Kristoffer Klippa Lundström nu har släppts ur fängelset, rapporterar Expressen. Enligt hans advokat kan avtjäna den återstående strafftiden hemma med fotboja.
2: Vädret presenteras av vuxen.se.
1: Hans advokat kan avtjäna den återstående strafftiden hemma med fotboja.
2: Vädret presenteras av vuxen.se.

0: vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Och så har jag med mig ett gäng lite nyare låtar som du ska få rösta in som bubblare. Men först kvällens sexa, Bebe Rexha festa till dig i sin New Religion.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
2: Nummer 6.

Nobelveckan det delas ut fina priser på löpande band och placeringar här i Sveriges dagliga topplista med Alex Warren i Fever Dream som nummer 5. Kul att du lyssnar förbi, Johan Svängberg i studion. Jag kör ju bara den här listan. Det är ändå du som bestämmer i vanlig ordning genom att rösta fram dina favoritlåtar via riksfn.se. Så här kommer torsdagens första bubblare. Taylor Swift är ju i farten igen med

0: Jajamensan, med Felicias Me Without You som nummer 4. Då har vi åkt halvvägs då. På väg mot nummer 1 kommer vi passera två nyare låtar, två bubblare för dig att rösta in. Till exempel så är Robin Bengtsson tillbaka med en flångny historia alldeles strax.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial, och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: sväng. Berg som kör. Hoppas du har en härlig torsdagskväll. På väg mot nummer ett kommer vi strax på helt nya låten från Robin Bengtsson att rösta in som en bubblare. Först torsdags tredje plats. Här är Kygo.
1: Nummer tre.

0: Kygo med Carter Faith. That's when you know. Tar tredjeplatsen på Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Svängberg i studion innan vi springer vidare mot den berömda toppen. Här är han igen med senaste låten More. Jag pratar om Robin Bengtsson som bubblare på Rikstopp 6 klockan 6.

0: I got it all, but I want more. Låter rätt mänskligt ändå. Robin Bengtsson bubblar med mor. Och du kan alltså rösta in låten till imorgon på listan via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det här låter torsdagens andra plats från Leonie.

0: Leonie tar plats nummer 2 på Sveriges dagliga topplista. Svängberg studion.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Nu är det dags för den svenska duon Jubel och Bubbla lite. De har gjort ett gäng sköna låtar, till exempel den här.

0: Dubblare på Rikstopp 6 klockan 6 från svenska duon Jubel heter Ocean House och du kan alltså rösta in den till imorgon via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig!
0: Hey. Det finns ingen hejd på hur het man kan vara efter sommaren. Shakira och Burna Boy fortfarande etta med Die Die på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Det blev Shakira och Burna Boy som tog första platsen ikväll igen med Die Die. Hur blir det imorgon, fredag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar. Via riksfm.se så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Up it up. Precis i början av 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM, Johan Svängberg i studion. Och imorgon fredag är det ju sista chanserna för dig som vill dra till München med en vän och kolla in superstjärnan Olivia Rodrigo live.
1: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Hi. Där har du tävlingssignalen du ska spana efter från tidig morgon. En tidig fredagsmorgon och sen under dagen imorgon då. Två pers till München, Olivia Rodrigo live via en Rix FM VIP. Och här Temper City.

0: I can be a woman in a day. Mitt uppe i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Johan Svängberg som kör och fyller år idag. Den 8 oktober vill jag bara säga jättegrattis till dig. Ja, må du leva. Det är 100:e år på en skottkärra fram och allt det där.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Kalas ska vi ha, gärna varje dag. Och fyller du den 8 oktober så delar du födelsedag med lite andra sköningar som Göteborgs magiska stolthet. Carl Einar Häckner fyller 57 år idag. Sen har vi ju skådespelaren Matt Damon, även han grym. Matt Damon, 56 år idag. Och en som fyller 41, det är ju artisten, superstjärnan Bruno Mars, 41 år idag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I just died in your arms tonight. Ja, man känner igen den där hooken från Captain Crews gamla hit. Nu är det December 10 som har lånat den till sin senaste Us Against the World på Rix FM. Bäst musik just nu från ett annat radarpar. Victor Lexell och Molly Sandén är tillbaka i låten Tänk om.

Mitt uppe i 45 härliga minuter, musik nonstop på Rix FM. Det är Svängberg som kör. Det är nästan helg, det hade jag nästan glömt bort. Det får man ju inte göra, helgen är ju det bästa vi har. Nu är det dags för artisten som genom åren har varit med på massor av superhits, fast med andra artister liksom, som en liten feature. Till exempel den här, Why don't we call it love? Call it love med Felix Jan. Han heter Ray Dalton, han sjunger också på den här låten. We came on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Och i somras åkte Ray Dalton med på Rix FM Festival. Nu är han här igen med senaste låten, Got That High. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: Lite vita lögner från Rihanna. Riksdag 5 står på Svängberg studion strax med både Kygo och Ed Sheeran. Och så nya från Benjamin Ingrosso väntar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan. Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
2: Men hur är det möjligt?
1: Och körde på en älg.
2: Nej, men gud, hur är det möjligt?
1: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
2: Nej.
3: Men den måste ju bara ramla upp på vägen.
1: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Save a love.
1: Kärleken är sparad och klar. Hur sparar man kärlek egentligen? Laddar man ner i en liten mapp på sin dator? Jag har data. Eller fångar man in det med en plastpåse eller med en hov som en fjäril eller på något annat sätt? Från den sparade kärleken till att kärlek också kan vara konst tydligen, när Gresula är tillbaka med nya Love is Art på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgon Zoo-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.

0: Danny Saucedo på Riksdag 5. Ryktena säger att vi kommer både få se och höra mycket mera från hans grupp END framöver här. De har liksom hittat tillbaka till varandra. Dessutom blir det 45 minuter musik nonstop om en stund igen, bland annat med ettan från kvällens Riks topp 6 klockan 6.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP. Nästa avgång, München. Tävla om Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Are we ready to have a good
2: time? Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Hon heter Kimberly. Rix FM. 45 minuter musik nonstop. Svängbergs studion, och heter du Nils eller Nils? Stort grattis till dig. Nils har namnsdag idag. Sen är vi någon Nisse. Då har vi väg ett grattis sms tycker jag till tonerna av Rymdpojken.

45 minuter, musik nonstop, Svängberg i studion. Idag den 8 oktober är det exakt 68 år sedan som en svensk kirurg, Åke hette han, Åke Sänning, på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, för första gången opererade in en sån här pacemaker. Det vet, som ett litet batteri som folk som har problem med lilla hjärtat kan få inopererat. Så om hjärtat behöver en knuff eller ett extra slag, då är det en pacemaker man ska ha. Och den opererades alltså in för första gången i Göteborg 1958 idag. Här är hon då, Ella Langley. Shoes in Texas på Rix FM.

0: finns mycket
1: Harry
0: döda sådana.
1: Harry Potter, älskar du att läsa böcker? Ljudböcker får man väl också fuska med. Det är Harry Potter-böckernas dag idag tydligen. Ja, med trollstaven så spanar vi in Cat's Eye. Det här är Animal på Rix.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Borah.
0: Veckans hitvarning,
1: Taylor Swift.

0: Dansingen är Moonlight, det är Svängberg som kör. Med Sara Larsson om en stund. Och så tjejen som du kan få se live i München. Jag snackar om Olivia Rodrigo.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Kvällen på Riksdagen presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgon Zoo-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.

Think I'm in love. Så pass. Liten höstkärlek. Fint bland alla lövens färger. Lövis in the air också. Svängberg på Rix FM. Den var ju dålig. Du ville till München och kolla in hösten där. Ta med en vän. Vi fixar flyg, hotell och framförallt heta biljetter till världsstjärnan. Den här Olivia Rodrigo live i München. Bara bli en Rix FM VIP. Sista chanserna om du lyssnar på Rix FM hela dagen imorgon. För Olivia Rodrigo live i München alltså.

0: Sväng bara på. Du ska få Alex du ska få Alex Warren i Fever Dream om en stund. Förlåt. Det ballar ur. Helg i sikte. Du ska få klara Hammarströms nya Gravity också. Ja, nu kör vi bara.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Klick, klick, klick. Med en kamera där. Han är så kär så han behöver alltså ingen kamera. Den är märklig den där kärleken. Man får för idéer. Klara Hammarström nu. Gravity heter senaste på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: toppen av torsdagen, eller snarare från slutet av torsdagen. Nu tar vi ut helgen i förskott, va? Riks FM strax med Leoni, Don't Worry och nya från Sanna Nilsen väntar.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan? Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
2: Men hur är det möjligt?
1: Och körde på en älg.
2: Nej, men gud, hur är det möjligt?
1: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
2: Nej.
3: Men den måste ju bara ramla på vägen.
1: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Imorgon är vi tillbaka, då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgonso-kompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet-utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Rix Morgonso.

0: Svängberg i studion. 45 minuter musik nonstop ska det bli om en stund från Bieber, Rexha, Jay Smith och Jennifer Lopez.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
2: Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Det är Svängberg som kör 45 minuter musik nonstop på Riksfm. Och så här dags brukar jag rota lite extra i våran önskelåda. Då kan jag alltid tipsa om låtar, gamla som nya, på riksfm.se till exempel. Linn i Skövde vill ha Kings of Leon.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Temper City. Veckans hitvarning. Taylor Swift, Patient Zero.
1: Och det här är Stella Lefty, senaste snackisen med låten

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Stort tack till alla som delade med sig i familjerådet i morse. Har du en story som du har varit med om som ingen tror på, var frågan. Det är Sofia Granström. Hon har kört på en älg. Aha. Med sin cykel. Nej. Hon var ute och cyklade.
1: Men hur är det möjligt?
0: Och körde på en älg.
1: Nej men gud, hur är det möjligt?
0: Och när hon berättar det här är det ingen som tror henne.
1: Nej.
2: Men den måste ju bara ramla på vägen.
0: Fler otroliga historier finns på våra sociala medier. Och vi är tillbaka imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Jackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Torskvällen med Taylor Swift senaste. Det blir Temper City och mera från Taylor Swift också. Veckans hitvarning där på Rix FM.

Precis i början av 45 minuter musik nonstop på Riks FM. Vad är han? Hennes boyfriend, har ni inte hittat honom efter sommar nummer 2? Maria Jane Smith nu, Leave My Head på Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Och det kan bli du och vem som får uppleva Olivia Rodrigo live i München.
0: Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är vi tillbaka. Då är det 100% fredagsstämning i studion. Tillsammans med vår morgonsokompis Markolio som ska få genomgå det stora verklighetstestet. Och så ska vi redovisa vår rosa bandet utmaning. Vår nyhetsredaktör Lotta ska genomföra en nyhetssändning och elektrifieras samtidigt. Ja, det blir spännande. Hörs imorgon som vanligt i Riksmorgonso.

Unstoppable, du är inte ensam. Vi är här i den sena torsdagstimmen tillsammans, Johan Svängberg namnet. Nu med Martin Garrix och Ed Sheeran på Rix FM. Repeat it. Bäst musik just nu. Stay.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.